0: ལྱེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཏོ་ཏམ ཅེན་སུལ ཚོགཅེ ཉེན་ཅིན ཚོགཅན ལ་ངར ལིམ ཐོང་ཅིམ ཤེ་དེ ཨ་ཉེར་ཅུང ཤ་བཞིན ཡོ་ ཆེར་གདུང་གི ཏིན་ཚོགལ ཡོ་དན་དོན ལམ་ལིགཅེ ཤ་ཅ་ཆ་ ཁ་སབ དམ་ཅིན དང འཇེ་ལུ ཅ་ཅམ དང ཁྲམ་སུལ ཁ་སར་ཅིག དང ཟོབཅི མེ་པར ཟོབ འཇེ་ཤི ཅུཤེ པར་མ ཇོགཉིན ངང ཁ་གན་དལ ཏོང བ དང ལེལག སེཅེ དང ཤེ་ཏུབ ཐེཚང ཏོ དང དེ ཤོགཡོང ནེ་ཁ་སར་ཏུ ཤེ་པི ཁིབཤི ཐོང་ང ཁོར་གི སོང ཅུབར་ཅན་ཏལ ལགཅིར དང རྒྱབཅུར ཅུཤེ་གི ཁེབས་ཤི ཐོག་གང་གར པེ་ཚན ཐོ་ཡིན ཁོ་བཅུ ལ་ཁིན་ནོ་ བ་དང་ ཁེ་གང་ རགོ་ཤི ཅིབ ཇིར་ཁ་དང་སབ ཏག་ཏོང་ བ་ སེ་ཅི ཅི ཇ་བཅུར དང་ ཁོང་རི ཤ་བཅུར ཁ་ན་ནི ག་ཇན་ཅིར ཝེབཅུལ ཅེ ཕ་ནི ཆེར་ཏོང་ གི མམ་ཅོང་ ཤ་བི ཁིར་ད མར་ན་ ཁོར་ཅུང་ ཤ་བི མ་ལག ཅིག་དེ རམ་པམ ཐོ་བ་ དང་ ནན་དི ཅན ཁོ་བཅུལ ཅན ཅི ཅེ ཁིར་ད མར་ནི ཁོང་ཁག མ་ཡར་ད ནིག་ཅུང་ ཤ་བ་ དང་ ཁེབས་ཤི ཐོག་གང་ ཏོ་ཏམ ཤ་བཅི ཅེ ཅལ་བ ཤོ་ཡོང་ ནིམ ཐོར་ན་དག་ཏོང་ གི ཅེན་ཚོགས་ལེབ་དན་དོན་ལེ་ཅེ་ཚོགས་གང་གང་སོང་མ་ལག་ཅེ་ཡོང་རང་བཞིན་དང་ཐན་འཇུར་རང་བཞིན་ཐོ་རག་ཏོང་བ་དང་འབྲེ་ཡུལ་ལམ་དེ་གོ་དེ་གི་ཅེ་ལག་ཚོགས་ཏོང་བ་ཐོན་ཁུང་ན་ཚོགས་ནེར་དེན་ཅི་གོ་དེ་གི་ཤེ་དེ་ཅེ་ཚོགས་གང་གང་ལམ་དེ་གི་རྒྱན་ཚལ་ངང་ཕེ་ཅིག་ཏོང་ཡིན་ནེ་བ་ཅེ་རག་ཏོང་གི་སེ་ཅི་ཅེན་སུལ་ལག་ཚར་ཏོ་ལག་ཏང Nihurlar darchung zugu shabshi ton kong nyamchullar gandalu dangni. Jetsug nganchul malak tuantin rangwajin kerek dongi. Jetsug nganchul dhigwi niwan titang tatong wadang. Shabzik janji dodamla khunani. Nguantun lagar zil webchul ganglag shidi. Jetsug nganchul gajabnir shabshi shtabdi chad zilam torek dongi. Jinsug libdandun. Zivshir dhigtar shawur chunyongni damzin lagbo shidi. Zivshir zachul shongwi ganadun la tsamtim tongchin dang shtartang namun zinba. Lingin kagwi dang nganchi nantag tongwa. Xichi gandrul ji dhigtar yobsang pamdi rangi tobar shigi. Nguansi dodam la ngar li khimnandi. Norchil gajigsul jivji rakhtangsab dawdangni. Norchil marangil ji webchul pamdi nlompil lagbo shigi. Zivshir dang dhigtar yobsang shaji dib shawa lagbo shibi nirdin ji gajanzin dab zini. Tang zhongyeng tabji gojig dang sechib shi tib ngar li duantuk dan chowa dang pamdi to bar gandalub dang di. Lormil ji li dun so su dan di ngang yagbarag zhibni. Lo shiwi huamjur dang jizung peji ji gamgambin ling gana yongzhib shi bar kagtagib shi gi. Jizung li da dung duantuk zan bar shimjigib shi.
1: Senyi hini jang zhur jesil sechib kheng zong li li cheng gi Beijing mamang cho kheng chen mo ra taiku zong li anu tin Rangjil la ngiji tsamzhe pepar gapsi shibi nzai gudi. Jaisil ayun tang jaisil chachib khunga zhongyi che minggan jik chukse jibi wuzhen liang so gapsi shibi nzai gurshig. Mahung rochi rikhagi taiko tang zhonggu yakhni je jayla chul. Tiji li chenggi anu tin tang lanta zhonggu mamang jangzhul maka zabzhang rikhag la zikshib nang.
0: Adabdan bi ci nyekhi nyin jeng haju rjaisil chachib khunga zhongli li chengga Beijin magmang chukang che mora. Zhongkura ngigzhin tsamzhag nangru pebi, teki zhongli anu tindang zhimulam zala. Lichangar yakub nijij ngotil bi tabji nechil ogu. Zhongkua dang teki lirgilag jimtan zhugu bi nzikshchung darda sammachil bar qtang jesib dang donchulun zhujin yuli. Tipshug nijij nyamli thai lam dhanjung yangobdol yuli. Shkashib zhongli tangdar zhongkura tsamzhag yongwi rang, zhushi Xi Jinping ji che la nyamchilag nangni. Jakub Nyigam Jaywaan Peiji Qtangsib Tungji Thay Lan Changuluk Sarwaag Nang. Zhongkub Shukji Tungta Warzim Da Tekunam Tangkurub Shimzhil Chuo Da Gogni Gachin Tabzhig Yo Baadang. Tekub Shukdang Nyam Da Sojin Jin Zam Tan Darpilag Tung Baadang. Chabsil Thay Ji Pansin Ye Chi Jeptan Tuk Tung Ba. Pansin Lam Thakjig Da Ryabjiru She Ba. Chakung Susi Thay Ji Ganyipan Nyam Li Di Chetzil Ngarling Tuyi Shukson Jo Ura Gantilub Dang Ni. Jakub Nyigam Magmang Ji Udeerjil Rjimtil Ngang Chirag Tungdu Liu Jib Taan. Li Cheng ge Zhongkub Shukji, Tekub Shukji dang Peijing Tabji Rintil La Khinhong Ba dang. Kpitsun toigu nirjachig lamchig nyamzig lar kandilag tong ba. Zhongte shiglim sugu qzogni li jim jogbir lagtir xe ba. Arjansim gawi qtongchul dang. Arangil domsi jigba sugu ji shtabdi janji chetsil jim turg tong ba. Shugni ji nyocong pejin zhubi rnambab zong urjinchong xe ba dang. Tonli nyam rik tangsib tig tong ba. Matbirigni dang nekong sarwi ulangkur sugu xsardir chabkong ji nyamdi rjachie ba. ལག་དང་ རེ་ ནི་ ཐམ་མང་ དར་ཅི་ ཡོང་ ཝར་ ཁན་དལག་ ཏོང་དལ ཡོལ་ ཐེ་ཁོབ་ ཤོག་ ཅི་ ཐེ་ཁོར་ ཡོབི་ ཏོང་ཀི་ ཁེལི་ ལ་ ཚོང་ཅིན་ ཁོར་གི་ ཟོང་ཞིག་ ཁོན་དུམ་ ཤེ་ པི་ རེ་བ་ ཡོལ་ ཤོག་ནི་ ཅི་ ད་རུང་ མགཟོང་ ཅི་ རི་ ས་པལ་ དང་ ཏ་ཏོགར་ ཇང་གི་ དང་ ཨལ་གོམ་ཅིན་ གོར་ཁོར་ ཟོར་ ཇན་སམ་ གའ་བི་ ཉེ་ཅུལ་ལམ་ ཐག་ཅིག་ དེ་ ཏོང་དག་ ཏོང་གི་ ཏོང་ཁོ ཤོག་ ཅི་ ཐེ་ཁོ ཤོག་ དང་ཉམ་ དེ་ ཤོག་མང་ ཐན་ཅུར་ ཟོང་དག་ ཐ་ལ་ ཁུན་ན་ནི་ རྒྱ་ཁབ་ ཉེ་ ཅི་ ལིགམ་ཐན་ ཁེ་གང་ དང་ རྒྱལ་ཅིན རྒྱ님 ཏང་ཅག་ལ་ སོང་ཅུབ ཞེན་དུལ་ཡོ ཅིབ་ཏན་ན་ ཨ་ནུ ཐེན་གབ་ཏན་དུན་ ཐེ་ཁོ་ཤོག་ ཅི་ ཀྲུང་གོ་ ཅིག་གས་ ཅེ་ལོ་ཏིན་ ཇིར་མལ་ང་ ལག་ཏར་བ་ ཞེབ་ཅིན་ཡོལ་ལ་ ཀྲུང་གོ་ཤོག་ དང་ ཐོར་མ་བར་ ཅི་ རོང་ ཅེ་མང་ཏབ་ཏང་ནི་ ཧ્વામ་ཅུར་ ཉོ་ཚོང་ དང་ ཤང་ལི་ ཕན་ཚན་ནུབ་རིམ་ཏལ་ མ་ཏབ་རིག་ནི་ མག་ཇོང་ཚོ་ཆབ་ཁོང་ ཅི་ ཉམ་ལི་ལར་ གན་དལ་ཏོང་བ་ དང་ ཨེ་ཁ་ཡ་ཁ་ལི་ ནམ་རིལ་ དང་ ཀྲུང་གོ་ཤོག་ ཤོག་མང་ རོང་ཅིན་ང་ དམ་ཇེམ་ཅི་ ཉམ་དིབ་ཤེ་ ཁེ་ཆེར་ཏོང་བ་ Teko dang zhongkib shoyong tabji nyam di zhokbim zhewi ta lar ngiknir je zhamzhi ngar di mangpo tov jir kandalub dang di. Sakil dang zamlang shibde yong ba dang, danlang yin ba, darjin zhuwab ji nyam di kandalub dong dul yole. Zhimilin jik zhe ji jakob nyik zong li yi nyo chong dang xiang li rgo chile. Rjansim gawi nyifchul lar dong dik dong wa zho chab kong je nyam di yik chan mong urum chan tig go bar vden khang nang. Wu zhan long gongsi li je vse gur shiga. Tsamzhi kaw sif shukni ji nyam da zhonghwa magmang jimtan jakub ji sik zhong dang, teki sik zhong gu zhonggu dang teki lirkilg jimtan tsukhu ba darpilg tong ji gori ji nyam dilg sa zhig bila.
1: Dadambi tsi ni khinyi na yasil chichib khinga zongli li chenggi an di bo na mo la kabir dang shdi kia yin ji lun ching jenggan kar war dham zhi shi. Li chenggi dan dun. Zhonggu dang yin zhi ni na nyam zhi ji tsukhu din zhig lin zin lan tsukhu ji jen li jakub dang zamlang huan jir ji pungu chenbu yinbi. Zhenji la khunun shi tse, jakmi jarangi pheji la panba chebar masal, kola shubi shiddi la tanlanga nipa thongi. Ngi kishib lunchin tang nyam tan ba zun shi ni, nyamji la khunun tang panchan yetun la khunun, jiri nyamli la yarkil shi ba. Zhonggu tang inji yenrung tanlanga shukyung tabjin rewa matata lagshukse pheji rovar ganda tang shi. Jakmi tang jakmi je mamang la ngarwi dershil chandu yol.
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཀྱི ཀྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང
1: ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང 习近平个等这个公办罗布中等乐得的等是不是也罢等 中国共产党的问题录亚当啊可是我的电视的视频做成托能为宋氏改进的共同等三不空的这不是的不是什么但是接等的动画等阿们啦在什么沙漠城哇干吃可是什么全部等娘是特特别下面卷腾切的动画
2: 罗中罗素等四等等定更被一日间特能更更的等你三路拉不清的多不黑的等这种等错能就比这特别配置了跟得了动物给了黑钱不如你念着不是给上千等的书记上千门前的年龄恩怨谈坑个主人无休俊经过真西办马斯了当下了这里参穿个空门罗东川等官部扎黑刘启凡杨凤春刘美平 曹俊吉吉习近平个邓子公办内吃的水的甚至大外杨邓子把邓乐得的一个不行呢曹俊吉彼此投币配置了跟得了东西西币我觉得呢做入目的一节里邓十分的西把邓孔们人得给一个托尼当下了曾美罗中个角色做入当不入目的下位东西邓宋之力的银子邓永出了银不及了
1: 从地土大东中央登个组织杰克森森图文革组组中吧李毅丹整理四次的年事能定习近平个登子公比多年改成等参这个能顿能能家能下级杰人丹别国内记下了习从末当时来年级吴秀俊及银子永出等下位永出的娘出了些习近平个登子公办呢宋之了你已经穷级登个荣乐三十多了跟得了东北政治改成是个等
2: 等等，慢慢见那个人娘娘等，老弟兄弟见娘子。习近平个第二部三位中国天气节，结束个两个工兵，这不恰改成是个人。是单方面接头做人人节，多娘拉过啊，当时不能把等送兄弟他这个等那个不如这不得。而人多个人，等个三十多个兄弟节，三十多个这个七十八等，那个人拦着不等，下不了跟得继续的，等个差不多节跟村等，三十个节跟村的，别的节跟村等，集中个盘里是。
1: 那里为那个不人家的玩，可特不下给谁等。我说军机上前我家人把说是，等我爷习近平个当这个工，把他罗布中等乐得的等是不下节的，门口的等，结束的可不黑人个，差不多节连根改成是个得些呢。等个差不多人这个中，山东是下节进城市的，这就是习近平个日本改成家能下等，等中央个他不结果这，托他娃的什么等乐得的端去了下节的，差不多节连根嗯等不是些呢。
2: 昨天介绍完他做托他玩什么的，应得被卡数十九点，可特不下给。等个三十多钟头的这个气势后，今天能够吃的东西等，电能的比这边多，能等共同进屋喷什么作品能等，那个人家能下去了，过等是不能的，等于联系了比三路门子，接等的东西。第二部三位等个三十个两十个短裙男模式的。
1: 恰控诉是人们等三十个学个用的，也是同等学个用的，伢们是特特别跟得等的。那个什么男的等，就算干可的，上次特别联系被红客人这个中介给。就算这个男的，俺送了俺屋里去，坚持没把这钱的等的，俺送些了没破把等，俺送些了没特把，俺送些门头把子了，这几个跟得等的。
2: 就算用整个差不多的钱，可没坚持没把这三十等等配置东西。罗布中罗布数等这这个钱，这了等是不等单的用不的，连他能跟得动啊等。罗布中罗布数等，搞不进点过，每次都会配置。连这个团结，全国的事，我们从甘肃做，我们也做那了下，不是几个的钱，我们估计他们真也不晓得。罗布中个盘子也得。
0: 从我们单位那个人的，俺们那点给办难简单。阿达东比，去年很年就学着，相亲单位书记，相亲的阿妈提出去了，今年用谈看个主任的吴秀军及四郎的，北京的改革投亲节，老祖短喷出了一个东西。吴秀军及相亲单位等相亲时中个插不些呢，短喷出从我们这边不是搞这些把的。 北京的改革投亲节第一个人物，教育局的科技那个人物，特级出席。空格当个投亲当个教育的班组被称了，这就是说，习近平及总统啦，还是个不同个什么那个能话的个。而且用毛主席总统提出这个比，这些不能同个联系个呢。监控官员及托萨镇办的个，团里及个年轻人这个东西比，比称托比偏激及讨论个啥东个能有嘞？北京的改革投亲节，中国等个十几届毛主席的个。 རྒྱབ་ཅི རྒྱ익 ཐོབ་སོ་སོ་གི་ཅེ ཆ་ཁོང་སེ རྒྱ་ཇོང་ ཚན་ཁག་གི་ རྒྱམ་ཚན་ དང་ ལེ་རིག་ཅེ ཁར་ཅིན ཚ་མོ་དན་པ་དང་ ཚོར་ཧོན་ཅེ མ་རིག་གེར་གན་ལ་རྒྱ་རིམ་དན་བི་ཡི་སོབ་ཇོང་དང་ རྒ་གི་

0: ཁལ་སོལ་སོམ་བི གཟིགཤ་ནིན མ་ལིབ ཅབ་ཤིན་ཆར་བི ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན
1: ཁལང་ཁར་ཏོཅི ཧ

0: ལྱི ལྱི ལྱི ལྱི ལྱི ལྱི ལྱི ལྱི ཡང ཐ ལ ང ཀ ང ལ ར ལ ཏི ལ ཡང ཆ ལ ཡང ཆ ལ ང ནམ ཏི ཡང ཆ ན ར ཡི ཡང མ ཆ ན མ ཆ ན ས ཏི ཡང ཆ ན ར ཡི ད བ ཆ ན བ ཆ ན ཐ བ ཆ ལ ར ཡི ད ཡ ད ཏི ལ ས ཀ ར ཆ ན ར ཡི ཡོསི མོ ཚོར མར བ ཆེ རི ཡ ཕོར ད ལ ཁ ཏ ཆེ རི ད དེ ར ཨ སི ག ལ ན ཏུ རི ས ད ཟུ ས ག ཨ མ ཤི ན རི ད ས ཟུ ཏ ཁ མར བ རི ལ ཏི yang ada ngaku masinari ngasih jukar kororati ngiter ngayudun sejilari tarjau kwambu matuliri ngastau juku yuliyanari ཡང བོ ཏེ མོ ཡོ ནེ ཡན རི ཡོ ད ལོ ཐ ཝ མ ག ཤུ གུ ན མ རི ཡོ ཉ མོ ན ར ཟ ཁུ གུ སེ རི ཏི ད མ ག ཆ ལ ལི མ ལ ཐ ལ ཁུ གུ རི ཡོ ཤ ག མ ཏ ཅི ས ཤུ ནེ རི ད ས ཟ མ ར ཏ ག ཟ ན ར ཡི ཡ ལ ང མ ཅི མ ཁ ལ ཟ ཁུ ས ར ཏི ཚ ལ ལ བ ག ང ར ཆ ཁ ཝ ས ར ཏི ཏ ཏ ཇ ཀ ག ཡ ལ ཏ ཁ ཝ ས ར ཏི ད ར ཇ ཝ ཁ ས ང ལ ཅི ར ལ ཏི ཏཁསམི ཏཁོ ཆེ ཡོ རི ཡ ཀ ཚིག ཐ མོ མ ག ས ར ཏི ང ང པི མ ཁུ ཆོ ལི ཡོ ལ ཏི ང ཧ མི ད མོ ད ད ལ ཡ ལ རི ས ར ས ར ཝ ཡི ན ཐ མོ ཏ རི ཅི ཇ ཝ ཤང ཐ མ ད ཏ ཏ ར ཡི ཡ ག མ ཁོ ན ཏ ར མ བ ར ལ ག ར ཡི ཡ ཐ མ ར ཤ ག ཅ མ ར ཏ ར ཡི ཡ ཐ ག ཚོ ཁུ ན ཏ ཁུ ག ས ར ཏ ཡི ཡ ཐ མ ར ཤ ཅ ལ ཏ ཁུ ག ས ར ཏ ཡི ཡང ཟོ མི ལི ད ཤེ ཇ ཡིན རི ཡང ན ཐི ག ར ཨོ ལ ར ཏ ན ལ རི ཁ ར ཐ མ ཨོ ལ ང ཇ གོ ས ར ཏི ཡང ད བ ས ར ག ལ ད མ གོ ས ར ཏི ད ད བ བ ཡ ཚ མ གོ ས ར ཏི ཡང ཚོ ལ ག ལོ ག ར ཟོ མ གོ ས ར ཏི ཡང བ ལ ཧ ཤ ན ད ར གོ ས ར ཏི ཡང ཏ ལ ཝ ཁ ད གོ ས ར ཏི ཡང མ ལོ ཇ ཏ མ ར ཚ མ ལ ར ཏི ཡང ཇོ ར ད ལ བི ཏ ཡ ན ས ར ཏི ད ཏ མ ར ད ལ བ ཁ མ ར ལ ཏི ད ཡ ཡ མ ཚ ལ ར པ ས ར ཏི ད ས ར བ ར ཇ ཝ ཀ ཕ བ ཡ ན ར ཏི ད ཏ ར ངོ ཏ ར མ ཚ ལ ལ ར ཏི Yang-lun-bu-sung-tsing-da-li-la-ri. Ma-zhu-ma-chi-hu-ma-tam-sung-ri. Yang-ka-tsing-lam-ni-tung-sing-la-ri. Ta-ga-mu-ga-tam-tam-o-yang-ji-mi-la-ri. Tam-cha-yu-la-da-yu-la-ma-si-si-ri. Yonya ma san ge san shu la ri. Yak se zong me la ur ta ma kur chi ri. Yonda rak se zong kong ma la ri. Ta ma dula la mu de go sir ri. Ta ma la si ti chang ma la go ri. Yang ta la ju shing ta ji si ri. Yang ko sim chong cha ta ji si ri. Ta ma khun ri ta di ji si ri. Na si mi go pa sha ji mi ri. Yang lang sa tu wa kir mu ji ri. Ta gang gang ro ga kang ji sir ri. Ya shu shu chuk kang ji sir ri. Po ta yalang gor ki len ji sir ri. Mo ta yula yu sa ju ji sir ri. Tar zung kur zan ji len ji sir ri. Yag lang nura rula din ji sir ri. Tag lang ilan jig cha tung ji sir ri. Di teg sim lun bu tig la ju ri. Da ti rang ka ru lung stin ri la ti. Ta ta rung ti ra ma sir li ri. Ya shin shu sa ge gmo ge ta ri. Ta ma ju kha li ti hu si ti. Ta yi ja yo ja ra shu ta ri. Yo ra ta kha li ti hu si ti. Ta yi ta na ma ga ra ga shu ri ti. Li ma xin da ti glu bu yin ri. Ta ta rung ti ra ma ci ni ri. Ya glu chin ti di gu bu ti ri. Ya ten da yin ji na sam ri. Ta ja u kwa bu ji mi na ri. Yo si mo me to la zi ta ri. Ta nyo la mo xa pi glu gu la ri. Yo r ja lu mo gana pchi tir gu lu si ri. Ta ti mo na si jung r gu pa mi l ri. Ya te r man ju ku la ma chi ri. Yo r ja u xu la ga li yin ri. Tāg lōng bū tām jā gā lī shūng rī. Tā rā chū jīb sā lū tūng rī. Yāng ā sīn chān chā tēn rā rī nā tī. Lā kū nā nā bī wā rā mū shī rī. Yāng mā kū gā lā lā rī wā mī lā rī.
1: Qō lōng chīn ā sīn jū kwa hrkā rā sī jū tī gā lā tā lā ngī. Arang ga gadan cha ga stangdi sandig zi da ti avza tung aro li qtam lang shib ji ga chan cha yi nye ma di shen yin asi yin jukwa kang rang ti li lang kursam kun hta la gan juk stan juk zi gulung mo tigra member ga shi ma tang chi jukwa gulung na garji khu la xo ni tuk ma rung kwa ni cipa zin ta tang chi na khuk cha te tu tang chung zo zhiga zhug zhug Chewa la chabdub xie jin song nu gar ji. Gholombo zhignag member teyang darmo chib shar tongmo chibi. Pa la gatab, da la dar jib. Gamag tayul tam jik gordi ni. ཁོ་རྒྱ་ཨོ་གེ ཁ་ཚིག་ཅིན་ད ཡེ་ཞག་སྟེ་མེ་པར་སོན་ནི ཡེ་དེ་ཅིབ་དེ་སོན་ལོ་གེ་ཅིད་ ཁ་སེ་ཟོ་མེ་རོ་ཧ་ཏན་ཁོར་ཏན་ཡོ་རེ ཨ་སིན་ཇོ་ཁ་ཁོ་རོ་ཏ་ཡོ པོ་རག་སེ་ཅིན་ཆབ་ཟོ་ཨན་ཡོ་རེ ཨར་ཟོ་མན་ཅིར་ང་མཆིན་རག་ཟོང་གེ་ཏ་རན་ང་ཏ་ཏ་གེ ལིགན་ཁོར་སམ་ཏ་ཨར་གོར་ཨབ་ཞག་ཡེ ཡ་ར་ག་ལོ་ཅིན་གེ་ན་དན་ཨ་སོང་ཡེ ཨར་ཅི་ཅི་ཅེ་ལ་ཤིག་སམ་ཚ་ཨར་གར་གར་རན་བེ་ཤིག་སམ་ཚ་ཨ་ཅི་གར་རན་བེ་ཤིག་སམ་ཚ་ནི ལ་གཏར་ཀ་རོ་ཚམ་མེ་པ་ཟོང་ཡེ ཡ་ཤེ་གལ་ན་དེ་ལེང་གེ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས
1: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས
0: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར

0: 我真龙公司的姐，谢谷的这个，参与搞这学个年纪念的中华民族政治家，直接使用当的，特别是中国当的特别立刻的精神组织，把大部分东西搞的这，念的了三十个别来。大东北在你和你的解释了这就跟个总理李庆基，安迪波纳莫拉卡布的东西，给俺一结论清简单可是我的点这些，李庆基单独。 中国等个人质疑呢，娘们这些做的这个林正汉做的严厉夹克不当，咱们能换句话讲，澎湖全部隐蔽，人质来很容易在夹克米家人的陪地来盘巴切巴的马斯，过来是为是地来，但啷个你把同意？你可是不论清等娘们，把尊师呢，娘们这来很容易等盘子也蹲来很容易，这里娘们来压克了些吧？中国等个人质疑，人质来啷个使用他们进这哇，没得的，那个说是陪进这哇。
1: 跟着等待，加克米等，加克米见，慢慢来。俺这边得知了真多远？而且用我们提出进来，今天用坦克个安装个着了几个大部分比去年黑人讲话做北京的铁器总理阿努廷来检查了个呢。着了几个战斗呢？而且克米见过这边，他们今天吃了个。中国等个铁器这娃逻辑这第二个要黑色特别有嘞。俺咱国中我们的主席习近平及上海人可惜不总理等检查了个哪的。 中国等个铁器这玩意儿里，查这个单比用着的钱，查这个贵有嘞。中国铁器当年，人家可不就讲，我这门里他们个银子的感情，多出了当个。恰不是个谈的，潘春杰也去接他当当吧。而你个人娘的，人家接吧。趁这个利空玩意儿，中了很难吧。趁这个当个打这个的钱，娘们我这里当个潘春的下人怎么把当是不当当吧？ 中国当个铁器立刻的精神出版这个节，当时不当个，但这个用我的跟得了当呢。而且可不一个么个么了，俺里是个比有点记录真多了嘞。铁器家族及门南我个呢，中国的这边有比，哎呀呀，卡罗南边的家族节，这没有着冷，真只是个不个干涉细节呢。俺都听个不单多呢。铁锅当中国呢，盘子呢真就个当个盘子呢，也就是比逐步从严了。么个么玩意儿节，咱们这里还讲啥吧？
0: 铁器中国这个咋顿？他这个的单送些的，中国说的娘的，俺一不娘的来很难办的。趁这个利空玩意儿，中接受不到的。铁锅当个中金这味儿，真正俺里忙不透，就是跟得了东北，另外讲有的。你这些做铁器总理阿努廷的俺们的国母去，唐青的陪不得，没么话为，一阵的多让来，跟得了谁看啊？没多管长话不来。
2: 大东北，请你喝人。 生产等于用那个罗布中对你参穷个罗布中等，甚至是他把杨等这个把等，那个得了些比罗布中罗布是切断了舍不得的存的，疼死不得。习近平个等这个公把罗布中等，那个得了等是不是把等？这就不说这习近平的中国共产党和你的罗家等啊，可是我的等这了些比，促成托能为送些个钱的，共同等啥不是？空的吃不是的，不是什么带什么接等的东啊等，阿们啦，这是什么项目成哇？
0: 干吃可是什么钱不等，粮食特特别，下边卷腾吃的动啊。罗布中罗布说等是不等，但定个费劲儿，见他啷个跟得等呢？三路拉不清的多不黑的，等这种等，错人就彼此投币赔进了，跟得了动币，给了黑钱不？俺一年接了不些个。生产等的说这，生产门前的人力安全看个主任吴秀军经过仔细把马斯了当下，店内参穷个空嘛，劳动穿等，管不扎黑，刘启凡。 杨凤春、刘美平、曹俊吉及习近平个等这个公办，你吃的是的。甚至他把杨等这个把等，那个得了一个不是呢？曹俊吉彼此投币赔进了，跟得了东西西币，觉得呢，做肉没呢，这里等舍不得是把等，恐怕人得给一个托尼当下。曾美罗中个角色做肉当不没得，下位等一等，送这里的银子等用出了，俺不记了。
2: 从地头大东中央登个组织，也可是深圳头楼个组织中吧？利益单张的是吃了年少能的。习近平个登这个工币多年改成等，参这个能顿，那个能家能下级，一点都没过你记下了些。从末当时来年纪，吴秀军的银子用出了等下位用出了年出了些呢。习近平个登这个工办呢，送这了你进穷的，登个融了三十多了，跟得了东北，准备改成谁等？
0: 等等，慢慢见那个人娘娘等，老弟兄弟见娘子，习近平个第二部三位中国天气节结束，让那个工币直接改签收的。但碰见这个最让人觉多年来过，当时不能把等送兄弟他这个等那个不如这的。 རང རྟོགས ངང དང གི གསར གཏོད རིང ལུགས ཀྱི བསམ བློར དྲག ཆས གྲུས པ དང ལག ལེན ལ འཛུབ དོན བྱ བར སྐུལ འདེད ཅིག བྱས ཏེ དང གི ཆབ སྲིད ཀྱི དགེ མཚན དང རྩ འཛུགས ཀྱི དགེ མཚན དེ འཕེལ རྒྱས ཀྱི དགེ མཚན དང བཅོས སྐྱོང གི ཕན ནུས སུ སྔར བས ལག པར འགྱུར བར ཁག ཐེག བྱ དགོས ཞེས བསྟན ཨུ ཞི ཅུན གྱིས ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི རིམ པ སོ སོས དང ཡེ ཞི ཅིན ཕིང གི དང འཛུགས དགོངས པར སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱ རྒྱུ དེ མིག སྔར དང རྗེས ཕྱོགས དུས སྐབས ཤིག རིང གི ཆབ སྲིད ཀྱི ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ཏུ བརྩིས ནས དང གི ཆབ སྲིད འཛུགས སྐྱོང བྱེད འདོམ སུ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ སྤྱི ཁྱབ ཁྲོད ཀྱི ཞི ཅིན ཕིང གི མཛུབ སྟོན གལ ཆེན གྱི བླང བྱ དང ཏང ཀྲུང དབྱང གི འཐབ ཇུས བཀོད སྒྲིག ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ དེ ཆབ སྲིད ཀྱི ལས འགན ཨང དང པོར བརྩིས ནས ཚོར ཀྱི བྱ བ སྣ ཚོགས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཡང དག པའི ཁ ཕྱོགས སུ སྤྱོད རྒྱུར ཁག ཐེག བྱ དགོས ཏང གི གསར གཏོད གཞུང ལུགས ཀྱི དྲག ཆས སྤྲས ཤུགས རྒྱུན མཐུད ངང ཆེ རུ གཏོང བ དང དེའི ནང འདུས པའི དེ བས དོན སྙིང དང དགོངས དོན གྱི ངོ བོ ཕུན སུམ ཚོགས པའི ནང དོན ལག ལེན གྱི བླང བྱ བཅས ལ གོ བ གཏིང ཟབ ལངས ནས ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི བསམ བློའི རྨང གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས དུས རབས གསར པའི ཏང གི རྩ འཛུགས ལམ ཕྱོགས དོན འཁྱོལ ནན མོ བྱས ཏེ ཁྱབ ཁོངས སོ སོས གཞི རིམ དང རྩ འཛུགས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཡར ཐོན དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཉམས སད ཐག ཐུབ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ནས ལྷག བསམ རྣམ དག དང སྤྱོད སེམས འགན ཁུར གྱི ཞིང ཚུལ ཐོ བའི ལས བྱེད པའི དཔུང ཁག འཛུགས སྐྱོང བྱེད དགོས སྤྱོད སེམས སྒྲིག ནན དང རེ སོང ལ ངོ རྒོལ བྱེད ཤུགས རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ བཏང ནས རེ སོང བྱེད མི ཕོད པ དང རེ སོང བྱེད མི ཐུབ པ རེ སོང བྱེད མི འདོད པ བཅས ལ གཞི གཅིག ཏུ སྐུལ འདེད བཏང སྟེ སྤྱོད སེམས རང སྐྱོང གི ཆབ སྲིད སྐྱེ ཁམས རྒྱུན ཆད མེད པར གསར གཏོད དང འཕེལ རྒྱས གཏོང དགོས སློབ སྦྱོང སློབ གསོ དང དྲིལ བསྒྲགས ཚན རྩལ གཏིང ཟབ དང ཏན ཏིག ཡོང བར རྒྱུན མཐུད ངང སྐུལ འདེད གཏོང བ དང སློབ སྦྱོང སློབ གསོ དང དཀའ བཞིན འདེམ བཀོད སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས བདེ འཇགས ཐོན སྐྱེད ཞོན ཁོག གནོད སེལ དམངས འཚོ འགན སྲུང སོགས མིག སྔའི གཙོ གནད བྱ བར གཅིག གྱུར འཆར འགོད ཀྱིས དམ འཛིན ཡག པོ བྱས ཏེ སློབ སྦྱོང གི ཕན འབྲས དེ ཚོར སྔོན དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བའི འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི གསོ ཉམས ལྡན པའི ལག ལེན དུ དངོས གནས བསྒྱུར དགོས པ ནན གྱིས བསྟན
1: ཨདབ དང པའི ཚེ ཉི ཤུ ཉིན གྱི བྱ དྲོ ཞིང ཆེན དང བའི སྲོལ རྒྱུ ཞིང ཆེན དམངས འཐུས ཚོགས ཆེན རྒྱལ ཡོངས ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ རིན ཨུ ཞོ ཅུན གྱིས སུ ལངས དུ པེ ཅིན སྐད ཡིག སློབ ཆེན གྱི སློབ གསོ དོན ཕན སོགས ལ ཡིག མིལ བྱས ཨུ ཞོ ཅུན གྱིས ཞིང ཆེན དང བའི དང ཞིང ཆེན སྲིད གཞུང གི ཚབ བྱས ནས དོན ཕན སོགས ཚོར སྔོན དུ ཕེབས པར དགའ བསུ བྱེད པ དང པེ ཅིན སྐད ཡིག སློབ ཆེན གྱིས དུས ཡུན རིང བར རྒྱབ སྐྱོར ཤུགས ཆེན གནང བར ཐུག རྒྱུ ཆེ ཞེས ཁོང གིས ཏང གི ཚོགས ཆེན དང ཇོ ཇུལ པ ཚོགས པའི ཚན ལ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཚོར སྔོན ལ གཟུགས ཞིབ ཐང གསུམ ལ གནང བ དང རྒྱལ ཡོངས མང ཆེན གྱི ཚོར སྔོན ཐེ ཚབ ཚོགས པའི གྲི ཞིབ ནང ཐང གནས ཞིག ནས སྐྱེན ཁམ དཔལ ཡོན གྱི མཐོ ས བྲན པ དང ཐོན ལས ཀྱི གནས གཞི འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཐབ ལམ གསར གཏོད གནང ཡོད པེ ཅིན སྐད ཡིག སློབ ཆེན གྱིས ཀྲུང གོ དང ཕྱི རྒྱལ གྱི དམག གཞུང ཇེ དང ས ཁོངས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཞིམ ཅིག རྒྱབ ཀྱི རྒྱ ཡིག སློབ གསོ སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སུ རིག གཞུང ཚན ཁག གི རྒྱ མཚན དང ལས རིགས ཀྱི ཤུར ཆེན ས མོ ལྡན པ དང ཚོར སྔོན གྱི མི རིགས དགེ རྒན ལ རྒྱ རིམ ལྡན པའི སློབ སྦྱོང དང དཀའ གནས སློབ ཁྲིད དང སློབ ཞིབ རིག གནས དྲ དྲག ཇེ རེ སོགས ཀྱི ཐད ལ གཏིང ས པའི མཉམ ལས དང རྨང གཞི བརྟན པོ བཏང ཡོད པེ ཅིན སྐད ཡིག སློབ ཆེན གྱི བསམ པ དང སྒྲོག ཐག ཕོ ཉི ནས བ མུ མཐུད དང འདོན སྤེལ བྱས ཏེ ཞིམ ཅིག གི གྲུབ འབྲས དང སློབ སེ ཐོན ཁོངས སྔར ལས མང བའམ ཚོར སྔོན དུ རྩ བ ཚུགས རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཚོར སྔོན གྱི ཨེ ཁ ཡ ཝེ མ དང ཨེ ཁ ཡ ལྷོ མ དེ མིན འཛམ གླིང ས གནས ཁག དང འགྲོ འོངས རྒྱུ རེ གཏིང སུ དག གཏོང རྒྱུར རྒྱབ སྐྱོར བྱས ནས ཞི ཅིན ཕིང གི སྐྱེ ཁམས དཔལ ཡོན གྱི དགོངས པ དང ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཚོར སྔོན གྱི གཏམ རྒྱུད རྒྱུ མཐུད ངང ཡག པར བྱེད པ དང མཛེས སྡུག གམ ཚོར སྔོན འཛམ གླིང ཕྱོགས སུ བཅོ དེ ཕྱི རྒྱལ གྱི གྲོག པོ སྔར ལས མང པོ ཚོར སྔོན ལ ཕེབས དང འཇིགས དོན ཕུན གུབ དང དོན པེ ཅིན སྐད ཡིག སློབ ཆེན གྱི ཚོར སྔོན གྱི ཆུ ཚད མཐོ བའི ཕྱིབས ཕྱོགས སྒོམ གྱི རྒྱ ཆེར གཏོང བའི རྒྱུན ཁོ དང འབྲེལ མཐུད ཧུར ཐག བྱས ཏེ ཚན རྩལ དང ཤེས ལྡན མི སྣ ལས རྟགས ཚོགས ཐད ཀྱི ཆད ལྡན ལག ཅན དོན ཕུལ གང ལག བྱས ནས ཤེས གཞི ཞིམ ཇིག དང རྒྱབ ཆས ཆ ཕུལ སོགས ཀྱི ཐད ལ དངོས སྒྲུབ མཉམ ལས བྱས ཏེ ཚོར སྔོན གྱི སྤུས ཚད མཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ལ ཤེས ལྡན མི སྣ དང རིག རྟབ ཀྱི འདག སྐྱོར འདོན ཁྲོད བྱས ནས ཀྲུང གོ དང ཕྱི རྒྱལ གྱི རིག གནས ཇེ རེ དང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཞིང ཆེན དང ཡན ལེ ཨུན ཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར པུ ཡི པུ ཀྲང པ གོ ཡིན གོན ཚན ཞིང ཆེན སི ཅི ཅེ ཅུ ཞི ཇོན པ ཁང ཡོང ཚོགས འདིར ཞིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 中国人的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生中的人生 Tényil tansan yang ngatsi yaw jirji gomjil dang, jatsuk rangdiga jya tangrab janjin zhugtan lar gandil tongwi sambir to xe chenpo yin. Tényil rangwi nang sakil kagdang, adekag so si zhongyang ga wlamsha tar, rjanchil me prav chigmang jya ganchun zhugtan lar gandil dang, zhonghi sojin zhong wo darpil, terib jya sojin xorchong jibshi bi, zhonghi sakzi chenpi dang da ganchul huyabzang jan dang, xji se ikhi jya marna mborchin vshong yola. རྒྱ་ཡོང་ཅེ་ གན་ཅུལ ཁོ་ཡབ་ཟང་ ཅན་ དག ན ཏེ་ནང་གི ཕ་ཏབ་ཞོང་ བི་ ཏེ་ཚབ ཡིན་ཤང་ ཆེ་ཚོན ཡང་ན་ བྱམ་ དང་ ཉར་ཅེ་ དམ པ་ དང་ ཨ་ཞན་ ལ རོགརིམ ཅེ་ པར་ ཏོབ དང་ ཉར་ཅེ་ དམ པ་ དང་ ཨ་ཞན་ ལ རོགརིམ ཅེ་ པར་ ཏོབ བ དང་ ཡང་ན་ བདེན་ པི་ ཏོན་ ཏ ཁ્વાར་ཅལ ཏོན་ ལ ཚོ དང་ དོ ཕོ པ ཡང་ན་ ཁ་ཏན ཚ ལག ནི ཁང་ དམ ཚ གར་ ཏོ བ ཡང་ན་ ལི་ལ གོར་ ཤང་ ལམ་ ལར་ ཏོན་ པ ཡང་ན་ ཨར་གན་ ལ གོར་ ཤང་ ཆུང་ ལབ ཤང་ པ་ ཅི ཡན་ Cheerang tsiyim chota jirwib joolam ji ajan la jorchilib jen baadang. Zhongku wura tsemgil tibkhang, jatsuk yong la mwikhuyab dan yola.
1: Alab chiwi dirib chi, alab chiwi nyangtuwa rinbol tang, lana mebi fshajig la huizung jan ji nintim shekhi. Mungara, adyalyong marikaka mamang chi, Zhonghua marikaka nda batav shibshin yuol. Nga tsiye tang nda batav shibshin yuol. Nga tsiye tang biya rintang shtawa sushchung tang, ཉམ་ནེབ ཤེགི བེ ལང ཤ་ཐར གན་ཅོ ཅིན ཛིག་ཅམ ལ དོན་ནང ཆེན་པོ དང ཤུ དན དེ རྒྱབ ཐེ ཅེཚོ ཅེ གན་ཅོ དང ལེར་གཅ གན་ཅོ ཁིམཚང གཅ ཅོལ སང མ གེར གེ ཅོལམ ཅི ཁོར ཅེ ཕོསུར གན དེ ཏུང གེ བཀར ཡེཏུན ཛམཐན སུ ཝ ཇར་སར ཅེར བི གན་ཅོ ཅེ ཚལཇ དར་པལ ཤེགི བར མ་སལ ཟེཐལ ཤི བ དང སོལ སང ཛམ བ ལགཅིན བལ བ ཤེམཐན ཁལ བ ཅི ཅེ ལེགསུ ལབ ཛམ བུ སོཅུང ཤེགི ཉི ཡ ནམ བ ཚོར ཡེ་ལུང་ཅེ གན་ཅུལ ཁེབ་སང་ཅན ལུམཐན གོང་ཆུན་ཅན ངོ་ཅུལ ཤེ་ཅེ ཡིན ཁོམན ཨམ་ཁུང་ཅེམ ལུམཐན གན་ཅུ་ཅང་གབ་ཟ་དར་ཤེལ ལུམཐན གན་ཅུ་ཅང་ན ཅང་ཤེ མར་མག གན་ཅེ དང ཀྲུང་གོ སར་བི རྒྱ་ཁབ་ཅེ སོན་ཅེལ མ་ཁཅིཤ་ཁེ ཡེམོ་ཅན ཁོང་གི ཤེར ཅུང་སབ་དབ་ཤན་ནི ཤང་བ་ཤ་ཅི སེམཐབ་ཅེ པ་ཤེལ ལུམཐན གོང་ཆུན་ཅན ཡང ཁོང་དང་ཉམ་དེ ཅུང་སབ་དལོགནི ཤ་ཁ་ཅིལ མ་བཅུམ་ཤེ་པ་ཤེལ དེར་བ་ཤེ་ཁ་ཅམ་དེ་བེ་རང་ཏེ ལུམཐན གོང་ཆུན ཅན ཅི ཐོང ཐ ཝར་སམ དེ ཤ་ཁ་ཅིལ མ་བཅུན ཅན ཉང་ ཐུབ ཅེ ཡོལ་ལ དེར མ་བསལ ཨ་དེན་ུང ཅེ གན་ཅུལ ཁེབ་སང ཅན ལ དམ་ཐུན ཤུང ནི དེར་ང ང་ ཚུ ཚོང དེར ཤི ཡོབི ང་རན ཧ་ཅང གབ ཤུང ངི ལུམཐན གོང་ཆུན ཅན ལ ལ་ན མེ པི གིན་དལ ཤེ ཅེ ཡིན ང་ ཚི ཡ ཤ་ཁ་དིག མ་བཅུན ཅན ཉང་ ཐུབ མ་རབ ནི མ་རབ སེ ཇེཔལ ཤེ ཁི ཉམ ཁ ནམ པ གོང་ དེ ཚང མེ ཉན པ ནི ཤི ཅིན ཕིང གབ ཇེསལ ཅོང ལེ ཁོར ལང་ བ ཤི པི པོལ དང པི ཁ ཉེར ཅིག པ་ཤ་ཏི ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས
2: ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱི

0: ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ལོངོབ ཇ དང ང ཡ རང ལ འབཐུ ལོམལ ཤི པི ཀྲུང གོ མམང ཅི དན ནམ དང ལེགང ས བི ཆ ནི ཉར དག དང ཡོ པ དང ཀྲུང ཧ མ རིག ཁ ཅ དར ལ པུ ཆི ངོན ཅར ཡོང བི རོ ལམ ཡང དག དོན ནི མར ཁི ས རང ལི ཅི ཅི དུ ཆེན པོ ངོམ རུ ཤི དེ འཛམ ལང གི ལོར ཅི ཕེ རིམ ལ ཤི ཅིན ཐེབ ཤང ཀྲུང གོ གོང ཅན དང ཏོ དང དན པ ཤི དེ ཅར ཡོལ
1: ཟོམ ཡི གི ལེབ དན དོན ཀྲུང གོ གོང ཅན དང ལོངོབ ཇ དང ང ཡ རང ལ འབཐུ ཤི ནི དན ལམ ཨོ ཏུང དན པར དང ཡོ པ དང ལོ་རྒྱི དང མགམངཅི ཀྲུང་གོ གུང་ཆིན དང གདམ་དུན ཅིར ཚ་བ་ན རང་རི དང ལ་སེ་དང དང ཆབ་སལ ཅིར ཏོ་ཁ ཁ་ཇན དང ཨབ་དར་ཐམེ པི ཕ་ཤུང་གི ཆ་ཅིན དང ཡོ་དེ ཨོ་དེན་པ ཏོན་དང ཉེར་ནི ཐོང་ཐ་བར་སམ དང དེན་ཅུལ ཅི ཁ་བཅུག ཡང་དང ཛན་པ་དང མགམངཅི ཆོ དར ཚ་བ་པ དང པོ ཚ་ཁང ཐོང་ཐ་བར་སམ དར མང་ཅི དང པོ ཡོ་པ ལོ་རྒྱི ཅི གན་ཅན ཁར ཕོ་པར་མ་སལ ཐོང་ཐ་བར་སམ དང ཐ་བཅི ཅི རང་གང ཏག དང ཛན་པ ཕེ་ཅི ཅི ལབ་ཅིན དང དེ ནི ཐོང་ཐ བར་སམ དེ དེར བཅིམ དེན དེ དེ ཅོབ་པ ཐམ་ཅོང ཕྱིལ ཁུ བ དང ཕྱིལ ཕོབ་པ ཐོང་ཐ བར་སམ དེ རྒྱ ཁ ཐོ པི ཡེ ཆི རྒྱ ཅིན ཆོང ཤེ པ རང ཉིལ སོང ཟང ཡོང ཝར དོར ནང ཤེ དེ ཐོང་ཐ བར་སམ དེ རྒྱ ཏུ དང ཁསོན ཁི ཅི ཁང ཡོལ དོང ཡི ཁསར བ དང སོང དེ ཤེ དེ དང གི ཕ ཤོང ཆ ཅི དེ སམ མ ཅིལ པར དར ཅི གོང ཕལ དང ནི དང ནམ ཡང ངོ མན ཅར བ དང ཏོག མན ཅར བ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི གོང དེ ཚང མི ཉམ པ ནབ དེན ཚུལ དེ དབ དང པེ བི ཆེ ཆུ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཟོང ཡིག གལ ཆིན དེ ཁབ ཤང ལ ཀྲུང གོ གོང ཚན དང ཝན ཡིན ནི ལོང ཁུར བྱ དང རང ང ཁོ རུ དེམ དེ ཤི བི ཚོ ཐོག སོང ཆུ ཅི པ དེ ཡིན ཤུ ནི ཆེ ཆུ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཤང ཁེ རུ ཏོ ཤི ནང ཁུ ཅི སོང ཆུ ལ གལ ཆིན ལ དོ ནང ཆེན པོ ཤི ཤི བ དེ ཅུ ཤ ལ
0: པི ཚེ ཐུ བི གོ ནི ཀྲུང ཁེ རུ སར གི ལ ཤ གན དེ ཏོང ཅན ནི ཀྲུང ཁེ རུ དང རབ ཅིན ཛིག ཅིན ཁེ དམ ཛིན ཕ ཤ ཅ གལ ཆིན ཤི ཤ ལ ཉེན་གོན་ན་ ཆེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ཞི་ཅིན་ཕིན་ ཤང་ཁེ་རེ་ཏོ་ཤུ་ནང་རབ་ཕེམ་ནི། ཨ་དེ་ཁལ་ཏེ་ཅོ་པ་དང་ མང་ཚུན་ཇ་བ་ གེར་དག་ལ་ཟིག་པ་ཅིབ་ཤེ་དེ། མ་མང་ཏོང་ཆེར་ཅན་དེ་ཤི་ཤུ་གོ་ཡོང་ནི་ལག་ཏ་ཏར་བ་དང། པི་ཚེ་ཐུ་བི་གོ་ནི་ ཏོང་ཆེར་སར་གིར་ལ་ཤ་གན་དེ་ཏོང་གི་ཐལ། ཟབ་ཏུན་གལ་ཆིན་ཨ་རབ་དང་རམ་པ་ནང། ཆེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་སོང་ཤིལ་གཅིན་ལ་ལེ་ཤིལ་མང་ཚུ་ཅེ་དོ་ནང་ཆེན་པོ་ཤི། ཚང་མི་ཏན་ཏོན་ཆེ་ཆུ་ཅེ་ནག་ཅུལ་ཡ་ལ་ཏམ་བར་ཅང་ནི་ཏོང་ཆེར་སར་གིར་གེབ་ཤ་བ་སུ་སུ་ཏང་སུ་དང་ཤེབ་ཚག་ཏན་ཏིག་ནང་རབ་ནི། ཨ་དོལ་མང་མང་ཚུ་ཅེ་ཐོབ་ནང་དང་ཅན་ནང་ཨ་དེ་ནང་ཨ་ཅན་ཅིལ་མེ་བར་ཅེ་རེ་ཏོང་ཁི་ཏོང་མི་ཨ་དེ་སར་ཅེ་ཨ་དོལ་མང་ཁན་ནི་ཤང་ཁེ་ཀྲུང་ཁེ་རེ་ཧ་ཝང་པོ་ཆུ་པོ་ཐུན་ལམ་ནི་བྱ་ཅ་ཅིག་ན་ཡོལ་ལ་ཅེ་གང་ང་བདན་ལོར་ཅན་བི་ཨ་དོལ་མང་ཐོ་ཚག་ཁང་ཅིན་ན་བཞི་ལི་ཅབ་ཅང་ངོན་ཅིལ་ཨ་ནིན་དན་ནི་ཁ་ཅག་ 东西不搞不死，这就是这习近平。我立刻接受地下室查这个事儿的。上海中区的区，昨天的日光没被康宁人不了，结果拉上的等车等。罗杰荣进去，快去了宁边多门去，查不中去给别那顿偷去把等。一去了结果谁出去就我这了三百马斯，一年级立正门那等，这有了那次了关键什么能？上海中区的黄浦区等一书记，徐海丽就说起。
2: 제주수제
0: 当日进去土石个坑前用了，都坑个人话忙不时间用。俺且甚至他把杨凳子把凳立头些的，俺们去端床的，端起了俺凳不是你。一看了人为结果了，跟得东后起了东音了。十天内是盘着凳，彼此了接了是等你，借用借过了一个彼此需要用的尖头东音。
1: 俺姐姐偷看了娘屋的侄女，多个梦没用话是个低头个的恰中情人错结局。当个清晨里的开始都不带有了，土石钢筋的六个幺八等每多个都没来有讲的。中美历史的多梦奇迹，多年级毕业了，往事都比六十平有了。多学个出的多梦祖国里个接触手机习近平了，论的这个老兄弟，你都全部下来。接触手机科目的工程等，那某某来相当是为钱的人了，某某某做个历史存档的。初二接部兄那等等四个人个热烈欧罗电视接送的。上海中区的黄浦区及中美历史的多门科技，多门中国旅游设计的，你接触手机的阿次大大他不曾个接触的手机有了，俺家的清仓升级过给，俺家的阿做清仓机也上去了看去过给么了。但是我在清晨里的给这个节上去的看了有几下不是空气相信我了大陆里的一千几个动漫真的孟族建筑那清晨的人了而且对地位将人习送了你这个年纪全部的全部提不上了我了亚克布吉斯基让我有在我在盲目为初二接了个你接了个人比一起有了当日不见见某个梦中间的这个震荡中间的节和一个人让我接过了下间呢国人感情是个样的。上年年中央话了，接触手机习近平及对他来同他玩什么的特殊了个南京有了。你是从今个路了，空气上海的多少人个不？某个梦接中起了，某个梦接正八单个，某个梦接中起了几，某个梦啦，想得个些为那些感情的多么多呢？伦敦个的上海人跨国单位，借用我今个里个这去年的六零单股这个的。都看年华恰正结果了跟着的黑青灯了。你是从年个你做的上海中期的拥挤一个这个结果零跟冷着不凶了。你是从年个里的个我的他们的层七车结果了个恰中期的结果零跟冷着不凶话当的呢。上海也中末擦压眼界恰中期的逻辑这个之类。大同街都是不离接触手机习近平及南极单独的。而今从多么的批的孟族籍多克鲁些比夏娃瑞瑞不进的一个不个着呢，俺孟族有点积累点子了，俺切了个东西。
0: 俺爹看了中期的几十种马勒个热血点成因，中末的相当的比六八十七，中末的死了多门科技，瓦特没比下皮给控制了，等等孟族籍下皮啥子观众的短缺些的，俺多门家娘就能准时看到这一号。俺爹看见大东啊，写了个西巴泰格困顿等。听不住了，老气息个粗，扎起是我盲喷的，下不是能真下子一个了。这就是这习近平给谈到的，等这个你出来，俺里很难呢。立刻等啊，盲喷粗鄙，可恰成是真的。前后腰给啊，多忙着钱都下把任务着把等，多你着把，干硬才话就先去。上海中区的黄浦区，中面第四的多忙客气，等个这就直播手机，张不有些急了。俺且习近平个等这个公办，乐得了等是不晓得。第一次当时咱这个经过吃了个多么用坦克当多得用坦克一里下不是开了几节腾就是科学的南巴萨尔瓦和他给错了是不是你我错等等孟错节下不是啥子节学给南顿地位喷什么节错是东西把马斯我错也孟喷才冲节下不是地位六八等从没一刻见着吧我的前腾用我的学给上海中期的多坑多动局节局政务员吧邻居迎接学给人恰不中这个等他不曾这个对那端冲谁的能玩的将端单本孟族的错误的大不地正别的一个村头俺且接触手机习近平的松懈的感情结果等拖不中等乐得的等是不是的孟族的这个拆个其作用怎么等中期的三个等一人们下不是错孟族多年乐不得这么呢孟族的头疼等心疼对能去没得的监督的东西一天
1: 谁不觉得这个年龄不中了让人家的人也是等比大人们的当啊我家比大人都的这宣布过俺南哥的地可不是特别有了都是不是搞不是接触不出去习近平及南极单独的年卡当啊我们的钱那债息的当时不当啊小资不是给八当啊宣布过中国的当啊 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: 也采取过当个严格规定，这个松松那个保险业。吉林省去呢，通化中去了，海南中的铁路局个局长上班，王建生接下去了。俺在接触手机，昨天就是讲，从他这个的六点多钟就去的，夸克当个乡亲切切想和切了动话当个，而今的七个日子，老大媳妇才领些个了，娘亲去是当不了么个的，头上个年卡拿做特殊的印钞些吧。
1: 吃了个就连这个塔子送下去些的，忙忙忙做个就催促个当个进入点这个松松那个保险业。河北省去呢，常德中去了，川城的满街这个让中中个工作上班，杨树英就下去了。接触手机习近平及餐厅三级个当个塔特个三级个单本子给些单要别，门口人啊子你很有给，俺老黑的是个所当个，啥做些的？
0: ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས chik juye le.
1: Kori ge song jo gen ge yin gen yin, jie kem ji yong gen ge gan che yin.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ཨ་ཅིག་ཁ་སེམ་ཏམ་ཉན་ཁ་ནམ་བ་ཐང་དེ་ཨ་ཅིག་ཁ་སེམ་ཏམ་ཞེ་བི་ཚམ་བེན་ན་ང་ཅིག་ཁ་ནམ་ལ་སས་གོ་རི་ཡེ་ཤིག་ཅིར་ལམ་བ་ཅིམ་ཞེ་བ་དེ་ཅིག་ཤེལ་རམ་ཅིན་ཁོ་རང་ཁོ་རི་གི་བྱན་ཤང་ཐོར་གུང་གི་བྱེ་ཅ་གང་སར་ཐལ་རམ་ལོ་རི་གི་རང་ཅུང་ཁ་ལ་ཁ་ཅན་ཛ་ཟུང་ཏང་སོ་ཤང་ཁང་ཁུར་དེ་བ་རེ ལོ་ངོ་ཏོང་ལབ་ཅེ་བི་སབ་སག་གོ་རི་ཤིག་ཤང་ཁི་ཐམ་གོ་རི་སོ་ཅིན་ཅ་སམ་ཞིག་ནི་ཤང་ཅིན་རམ་བི་ཁབ་ཅིག་སིམ་ཅུག་ཅིག་དང་ཅོང་སབ་དར་པལ་ཅེ་ཁསེར་ཅེ་གོ་རི་ཅེ་རི་ཡོལ་ཨ་ན་ནི་བཟུང་ས་གནི་གོང་ཅེ་རང་ཡེ་ཏར་ཁང་ཅིག་ཁང་ཁབ་ཅིག་རྒྱན་ཅན་དེ་སོ་ཁང་དང་ཐོན་དེ་གམ་ཞིག་དེ་གཞར་ཚ་རབ་ཟུང་དེ་རམ་ཅིག་ཇོང་ཡེ ཁེན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང གོང མ་བཅི ཅེ་ཆ་ ནར་ཏང་སོ་ཤང་དང་ ཉེན་ཁུར་ཅེམ ཐོར་གང་གུ་ཏོ་དང་ནི་ལག་དམ་ཅི་པ་ཡིན་ལ སོ་ཅིན་ཅེ་རྡོན་ཏོ་བཅེ་ནི མ་འདྲི་གར་ནི་ཅེན་ཚོབ་ཅིལ་དང་ ཏོ་བ་ཚམ་ཐོན་བི་སོང་ཅིན་ཤི་ཡོལ
3: གོ་རི་སག་བི་གོ་རིམ་ཤིབ་ཚ་ཅིར་ཏི ཐོམར་ས་ཁར་རྩང་མན་དེམ་གི་ལ དེ་བཀ་ཁང་བར་ནི་སག་དེ ཚ་ཏོ་ཐོམར་ལེབ་ཅི་ཤི་ཅི་བི་ཏང་གེབར་ཤེད་ཅང དེ་ནི་ས་ཕུང་གུ་ཏོ་ཚལ་མ་ཡོམ་བར་ཆམ་ཅིལ་ཤུང་ལ་ཏེ་ནི མེར་ང་ཉི་སམ་མ་ཐི་ཅང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Shita dang satin di bi, taman che chowa zu thapa shel. Jir nyan ni langsan jik chang, shiv zin ni yip tol. Sasag ni chol chun zim she gil la, gorim ariri milta marung la, nyam nyung la ten ki. Korkang ta dima jahe jol mi, shang cha dambar shi zib jan di. Adewi nang ga to dang bi sasag gori linkan wamil chi yin bi chani, kumi she jirin. Nguan che la losar dang di chin ashkab rang chim tali bar shel. Dashda lakchila nyangwaan de tsuci ribshil ki tsuchten da gira yuol. Dane kimtab de chukla gormo yung tsultapa re sir. Khilibzhig nyangchila jinzim shebi mangzi ishtang, gongsi caden jen ki tonchila lirim zikhang, marji lagandim ni shibdu girlang. Jocil tsunzin, dene tonzi shibshir ki gormo shilwur tsunzim shebir sodin lakchil dang, bichil ngansung ga songchila jigjir ngonjir shung yuol.
0: Gori chongchong ga tonli chimbu jaga, ལགསལར ཉང་བསོང ཐབ་པ་ ནི ཐོང་རག སར་རུར ཅུཐབ་གི གོ་རེ ཆོང་ཆོང་གི ཅང ཅོང་སབ དར་པལ་གི ཐོན་ལི ཆེན་པོན ཇུཐབ་ སབ་སག གོ་རེ ལིཝ་ ན ཤིམ་ཟི རྒྱན་ཟིམ ཤིཝ་ ཙམ་མ་ཡིན་ པར ཡེམ་ནམ ལབ་ཤིགིན་ཅིར ཅེ ལམ་ཅན་པ་རེ ཅི ནམ་ཅིལ ཅི གོང་སི ཤང་རྡེ རེ གང་ཟག པ་དང་ ཡེམ་ནམ ལ་ཤ་བཤ རབི གན་ལུང གལང་ཤོང་ གོང་སི ཁ་སར་ཏུཤི དེ གོང་སི དང ཉམ་དི ཁང་དང་ དེ དང ད ཤང་ཅམ་ནོན་བི ཉམ་གལ ཅེ རནམ་པ་པེ ཤང་ ཚགདམ་བི ཁེཕན ཉམ་རིལ བྱེད་ཐང་ཚག ཤུགས་ཅིག ནི ཁང་ཁུར དེ་བ་དང ཉེན་ཁུར་ཅ ཤང་ཆིམ་བ་ལ མ་བཅི ཇ་ཆ་ཉོག་རབ་ཅ ཇི་གབ་ཅག་ཅང་ གོང་མ་ མི་ཏོ་དང ནི་ནི་ནི ངག་ཐོ་རང་བཞིན་ཅ ཁོ་ཏུ་དུང་ངོན་ཅི་རུ་ཤི འདྲིགན་དེ་པ་ལང་གན་སུང་དང ཡོང་བབ་ང་རབི ཁ་དང་ཅིག་དང ཤུགས་གཞན་ཞིག ནི ལིཤིག་ཅར་གོ་ཅིམ་ཤི་ནི རང་དེ་བ་དང ཉེན་ཁུར་ཅ ཝ་ཏར་ཅམ་ཚང་དང ཤང་རྡི་ཝ་མི་ལིཤིག་ནམ་ཨ་མགསལ་ཅི་རང་ལབ་དེ་ནི ཤིར ཟོ བ དང གཡབ ཟོ བ སག པ ཐམ གྲ ལ གར བ ཚོ ཇར མ ཡོང ཅི ལིག ནི སེ ཆབ རུ ཤི དེ མང ཚོ ནམ ར གོ ནང ནི ལི ཤིག ཐ པ དང ཡོང ར གོ དམ པོ ཡིན པ ངོན ཅི རུ ཤི ངོན ཅི ལ ཤང དེ པ དང ཤོ ར ལི ཤི ཁང ཡོང བབ ཉོང ཉོང ཡིན པ ཡང སོང མེ ལ ད ར དང ཁོར ཁང དེ ལི ཚོ སེ ཤི ན ཨ ད ར གོ ར ཏོང ཁསམ ལག ཚོ ཏ པ ཉེ ར ད ན སིམ ཅེ བ དེ རེ ཅི ཁང ཁུར དེ བི ཝ ཐར ཆམ ཚང གོམ པོ ཡི ར གོམ ཞིན དབ ཤལ ཁོ དང དེ བི མ ཇ ཅིག ཉམ དེ ཁོར ཁང གི གང ཅན པར ཅེ
3: ཇ ཅིང ཁོར ཤི གི ཉིན དེ སྟོན ཐབ གོང སི ཡ དོམ ཅི ཤི ན ཉིན ཁུར ཅེ ཆམ ཅིང ང བ ཅི ལག གི སྟན ཅིག ཅེ ཡོང པོ ཕར དེ ཅིག ཅང ས ནི ཅེ ང ལི པ སོ ཉི ནང ཅིམ ཤི ལ དེ ནང དེ ཝ མེ ལ ཉེར ཅིག དང ཝ ཐར ཆམ ཚང བ ཅེ ཡོ པ དང ལོ རི ཡ ལ ཕོ ཤིམ པ གོ རམ མ བ ཅེ ལི གལ གོ རི ཆུང ཆུང དེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 相当中的这相对牛葱冲上这一座入学的学会用了可比也能一些学生从这儿家更乐意着你三四个国里的三年多梦见你能进去开始一座入学的地区的时候等也是国把忙为的可不是用不切切的拍不进去了相亲的是冲上一谈的车用等用成熟的台通的外等对不对呢老的村村等
4: 啊，对，科技，这个的牛只不些把手机充的嘛，三轮儿的呢，千里充你了，这可是三只不些坑，啊，年通家的，这个的，可是这个的呢，这六次能这么多等，三四个国的也这个呢，是他们家的些的，啊，这里用钱在说把那么些搞些全部投不了些，每个人毕竟当上海、江苏、天津、苏三可能忙不了些充些用把等，六几个扎头个些充用不，啊，过了三亚你来搞的。 坚持三四个国的这边忙这个菜，而坚持了买不了，坚持了等一下了。这等吃不起，公司的人呢，也是过了同类等，伢们这三亩用了些的，看不上这种口的，这个人呢，可能是个人呢，伢们是不内行真的。也是过完了，谁做完等，国里里吧，国里十八姐姐，国人们稍微出了些些把等，三四个国里的，而人呢，也是过了些，甚至个多不中等，里子能站得起，开始不咋动出了人呢。
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ
0: 真是能人的文笔，心出的热热心。现在呢，人娘心血把门了，三头心那大个子的银行那个念头就玩得了，忙为别急他，那南京那也积极扛得个，团队嘛就是扛这个把当个，后头他们在去当个，装修大不了就拼出当的呢，公司团队当个，从了么，这个呢，想不着就说个全部为什么个的。 差不多个国立团队及彼此同为人不拉拉干的当个，团队三十多个学生呢，俺那位些都不个些东西个，你当个，是怎么做个？对当团队啥了话，啥不都学的？七十多位这个当个，这个呢也可以接战争的这个做个，咱就都冲了当团队，这个那忙不啥都都学了。从了么，家起了学个呢，想起那个了接，也你从了么单送当个，想起了些个老多的冲动当个。
5: 初期，鸟主不从日，啥不些不些吧？三坑村这个团队送出不来些些呢？托人个个子根地合适个什么结果？别这个结了啥东西呢？有嘞？这个呢，就你说的说个呢？这个呢，合适个这个呢，就他们就来进去了没？不是那个不晓得。这个呢，合适个这个呢，当个这个呢也过了。什么这个老总说个就南北三万分地？这个呢，人当的团队也跟村的接着些。乡里当个娘们的三亩些必须个呢？
0: 财政间接增值廉政个天下价值当个，鸟主不额头当个，开不能干送个，开不过过小季节，减损提倡到当个，团队们成个人通派的，装饰满足了，盘开忙不着呢。装饰大不了节，实际上为多克罗的，罗我东个六十单比三十个过来的，而且就没不了团队节，而跟你乱不了些不了了，他们现在就是六个啥了，万把币都不了。
6: 娘看那吧，地处家人给打通接耕种三十亩地村，农村的邻居，来村里是我们这个吧，三亩车上当，种种干苦吧，所有农村上当花费点钱，出亩钱，打个了吧，多少钱车上，这就是打个了吧，俺这车上当所有人钱一天，花费点钱当，还有三处年纪些这个年龄的装扮一天，他俺见面连村那俺做养些人家，打的没事。
7: 这个人心里也别着急些。
8: 看这牛几年白，猪几岁？谁俺娘子能点？咱还是都菜当着的呢。
9: 谁啥出了是哪苦巴的？谁他妈有哪一烂去了？
8: 而且弄这粮食能种种，啥嘛吃谁嘛动？
9: 专穷的是这里的呢，吃谁呢？我啥人呢？

རིགས གར ཁུང གི ཚན པ ཆུང ནང གི ནང ཁེབས ཡོད ཚལ ཧུས དེབ དེ ཡོད པའི མ ཆེབ སེ ནི ཆམ ཚང སློབ སེ ཐག གི ཁེབས ཐུང ཞིག ཀྲུབ ཆུང ཆུང ཚང མར ཉམ ཆུལ བྱ རྒྱུ ཡིན ཁེ དེ རང གི ཐི པ གར ཅིག གི ཚན པ ཆུང ནང གི ལ དང ཀྲུབ ཆུང ཆུང ཚེ རང གི ཐམ ཧ ཤི གི ཐག གི འཇོན ཐང ངོམ སམ ན ཡང ཁར ཞིན དུ ལེན ཚན ཐ ཐུང གི ཤ ལམ ལ ཁ པར དང ཡོང ཆུག

0: ཁྱི་ཡང་ཐོང་མེལ་ཉོ་དབེ་ཉི་གས་ཅིག་ཉོ་ཨ་ཅི་ང་མན་ཇོ།
1: སྐལ་ཟོང་མེད་དགེ་ཨ་དབེ་དེ་ཅིག་གོ་རིན་དེ་སོ་ར་སང་ཉིན་ད་ཅུ་ཨ་མ་ཡོང་ལོ་ཁོ་ཐ་ཨིན་ནར་རེ་ཤེས་ཤེལ།
0: དེ་རང་ཁོང་ཐུག་ཨ་མ་མ་ཡོང་ན་རང་འདྲི་དོག་ཨ་དབ་བ་དོ་མི་དེ་ཏར་ཤེལ་ཉི་མ་ནབ་རི་ཚང་ཏ་ནབ་ལ་ནི་ལོབ་ཐེ་གོ་ཁ་ན་མ་ཤིག་ཅིང་མན་ཐེ་ངེ་ཨ་མི་ངོ་ཡང་ཨ་མ་དབ་བ་ཏར་གོ་ཤ་ཁོར་ཤིག་ཡིན།
1: ངེ་ཨ་མི་ངོ་ཡང་ཨ་མ་དབ་བ་ཏར་ཟམ་མ་མ་མ་ཤེལ་ངེ་ཨ་མི་ངོ་ཨ་མ་དབ་བ་ཏར་ཚོབ་ཚོ་ཅི་མ་ཐ་ནི་ཤེལ་ཨ་དབ་བ་དོ་མི་ཚོབ་ཚོ་ཁ་བདར་ཉན་ཤིན་ཁ་ནི་ཏ་ཡར་ཚ་མོ་ཏར་ཨ་མ་ཨ་དབ་བ་དོ་མི་རེ་ཁོར་ཅིག་ཏ་ཕེབ་ཤུང།
0: ཀ་རི་ཏ་ལིན་ཤིག་ཆེ་ནི་ཕེབ་ཤུང་ཨ་ཁ་གོ་སུང་གི་ཨ་དབ་བི་ཨ་དབ་བ་དོ་མི་རེ་ཀ་ར་ཏེར་ཇིན་བར་གང་གོ་སི་ཨ་ཁ་གོ་སུང་གི་ཨ་དབ་བ་ཀ་པི་ཨ་དབ་བ་ཅེ་ཆུང་ནི་ཅེ་ཆུང་ཏ་ཅར་ཏེ་ཨ་དབ་བ་དོ་མི་རམ་ཏ་བི་ཐོབ་ཏེ་ཁོར་ཡི་ཀན་ལ་རམ་ཅི་མན་ནག་ཐབ་སུང་ཨ་དབ་བི་ཨ་དབ་བ་དོ་མི་རམ་ནི་ཨ་དབ་བེ་ ཁྱི་ཀ་ར་ཏང་སི་ཏོག་ཆེ་ཏེ་ཉེར་ཏ་མ་ཁང་ང་སུང་ཏ་ནི་ཨ་ཁ་གོ་སུང་གི་རིག་ཐམ་ན་མ་རེ་ཅི་སེར་ཨ་དབ་བ་དོ་མི་ཉེར་ཏ་ཡིལ་ཏ་ཨོང་བི་ཏ་ལིན་ཆུང་ཆུང་ཏེ་ཆེ་ནི་མ་ཁང་གི་ཤོ་སི་འཇམ་ནེབ་ཅི་མ་ཁང་ཏ་ལེབ་ཅི་ཨ་དབ་བ་ཨ་དབ་བ་དོ་མི་རམ་ནི་ཕྱིར་བ་ཅིང་
1: ཨ་དབ་བ་དོ་མ་ཏང་མུ་ལོབ་ཚོ་ཚོ་རེ་གར་ཁ་མ་ཤིག་ཤིན་ཁོ་ཚི་ཨ་མ་ཨ་དའི་ཤིན་བི་ཏ་ལིན་ཏེ་ཁ་ཤི་བ་ན་ཀ་ར་མང་པོ་གོ་ཤིར་ཆར་ཤུང་ཁོ་ཚི་ཀ་ར་ནམ་སག་ཏ་རེ་གནམ་ཏ་རེ་ཤི་ཏེ་མ་ཁང་ཤ་བར་གར་ཁང་སུང་ཨོ་དོ་བར་བི་ཆུང་དཱ་ཤི་ཀི་ཨ་དབ་བ་དོ་མ་མ་ལ་མ་ཤོག་ ཨ་དབ་བ་དོ་མ་ཡར་ཚོགས་ནི་ཅིན་གང་ཡིན་ལ་སམ་ལོ་དང་མ་ཤིར་ཡོ་ཚལ་གི་མ་ལམ་ཡིན་ཤིང་ད་ནི་ཤོག་ཅི་བྱེད་རན་དེ་ཨ་ཅི་མེ་ཏོ་ང་ཡར་ལོང་མན་དོ་ཁ་ཡར་མ་ལོང་ན་ཆོ་ཨ་དབ་བ་དོ་མ་ཤིར་ཉེ་ཏེ་དེ་ཏར་ཅི་མ་ལོང་ན་ཁོ་ནི་རེ་མ་ལོང་ཤ་ཁ་ཟོང་མེ་ཏོ་ཁ་དེ་ཏར་ཅེ་ཁལ་ཉེར་ཏ་ཡར་ལོང་དང་
0: དང་ནབ་ངེ་ཨ་ནི་གཅལ་ངེ་ཞིག་ཡོ་དང་ནབ་ཚོ་ཁུ་ཅི་གི་སོ་ལ་ནི་དེ་རང་ཨ་ཨོ་ཡི་གེར་གིན་ཅི་སས་ཤིལ་སམ་ཅི་ནང་གི་ཨ་ཡུ་ཐལ་ངེ་ཨ་མ་ཨ་ལ་ལེན་ཅི་རགས་ངེ་ཨ་མ་ལ་བ་ཡག་པོ་ཅུན་ཅི་རགས་ངེ་ཨ་མ་ད་ཏུང་ཁ་པར་ཡང་སི་ཅི་རགས་ངེ་
1: ཁ་སང་ ཁང་བ་པེ་ནེ་དེ་རང་ཨ་མ་ཅང་གི་མེལ་ཅི་སེར་ཐོམ་ཐན་ཅོ་སང་ཨོ་ཡི་གེར་གིན་ཅི་ཨ་དབ་བ་དོ་མ་བི་དེ་ཨ་དབ་ཅི་ཨ་མར་ཁ་པ་

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དན ཇུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པོ ཚོ ཆེ ཚེ ཚོ ན ཡིང ཉེ ཆེ རི ལག ནོ གི གཏམ དེ ཚ རི ཅུང ལ སོ ཁ གི ཚོ ནི ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཉམ ཆུ ལ ཞན དུ ཁང གི གཏམ དེ དང ན ཏམ རི ཅུང ལ སོ ཁ ཡོ ན ཕར ཞིན དུ ན ཆུང ཤི པེར གས ལེན ཚན དེ ཐ ཏུང གི སྐབས ལེན ཚན ཐ ཏུང གི སྐལ མ ཤི གི ད དང ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ དང ཉམ ཆུ ལ ཤེ པར གས ཤེ ཡ དེ ན དེ ཆུ ནི ཡང ཨ ཆུ ཚོ མ གི ཉམ གི དེ རང གི ཇོ གི ཐིང ཅིར གི ཚན པ ཆུ ན དག ན ཨ ཅི གི གོ ཅིག ཤི ཡོ ནོ སློབ ཅོ སོན ན མ གང མོ གི ལང ནོ གི འདི མི ཏོ ལ སེ ནི ཤི ལ ཉེ མོ ཟ གར ཡོ ཉོ ཤ

0: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི ཤ་དམ ཅི ལ ལ
1: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེགང ཅོ པི ཅེ རི རི ཚལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པི ར གა ཚལ དན ཅོ
2: ཡ ན ཆུང ཅོ པོ ཚོ དེ ན ཤུ ནི ཡང ཆི མ ཐད དེ དེ ང དེ པ གར ཅིག ཚན པ ཆུང མ དེ གི ང ཀོལག རང ཆུང ཁལ སོག ཨོིག ཇ་དུ ཕོབ ཆུང གི ལོ ཆུང ཆུང ཁོར གི ཤེ ནོ གི ཏམ ཁེ ཇི ནོ གི ཁ་དེ ཏམ ཤིལ ཐུང གི ཉེན ཇི ཡེལ ཡ ངི ཉ ཉེ
3: ལོ ཆུང ན པ ན མོ ཅི ཏམ ཁོལ ཅིན ཅིན གང མ ཛ མ གི ཉི མ ཛེ མ ཅི ཇོ ཉ ཉི མ ཁི ཇོ ཟེ ཁོ དེ་ན་ ཅིན ཅི ཡ་ མ ཐ་མ ཏམ ཏུ ཁལ མ ཏམ ཁོ མོར ཇེ ལ མ ནེ པར ཁོ ཅིག
4: ཁོ་བྱུང་ལ་བབ་པ་ལོ་མེ་ཅིག་ཤེ་ཐུབ་གོ་པར་པ་ཐུག་ཐུག་པར་བ་ཅིག་ཐུག་དེ་ནི་ཐོ་མ་ཚུ་ཐོ་ནིན་དུག

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཁ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོན་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་བ་མེ་པི་ལོ་པུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོན་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི དེ་ཅིན་དག་ཅུ་གི་གིན་གི་ཁོང་དེན་དེ་ཤིག་གིན་གི་ཅིན་དག་ཡོ་ཀ་རི་ཡེ་ཅུ་དེ་ཅིན་ནི་གི་གིན་ཁོང་དེ་ད་གི་གིན་ནམ་པ་ཟོ་ཡིན་ན་དེ་ལོ་ཅུ་ཡིན་ན་དེ་སོ་སོ་ཡིན་ན་དེ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོ་ཅན་ བི་ ཝ་ནུང་གེ་ ཅེ་ཚལ
1: རེན་དན་ ཤོ་མེ་དན་ ཆེ་རི་བི་ ཡེལ་བཞིན་ ཅེ་ པོ་ཉ་
0: ཁལར་ཁལ་ སང་ལང་གེ་ ཟེར་བི་ ཁང་ཅུང་གེ་ ཟེར་ཁ
1: ཨར་གར་ཅལ་ རམོན་དན་ ཅེ་རོལ་བི་ ཨར་གར་ཅལ་ ཅེ་རདང་ ཆ ཝ་ནུང་ ཅན་ཅེ་ པོ་ཉི་ ཐ་ཏུང་ལེ་ ཚན
0: ཝ་ནུང་ ཅན་ཅེ་ པོ་ཉི་ ཐ་ཏུང་ལེ་ ཚན

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཚེ རིགས ཉམས ནས ཟེར ར དེ གིན དེ གོ དེ གི ལ ཁ དེ མེ དང ན ཕ ཅི ཡོ ཅར བ ཅི ཤ གོ ཅི ནུ ཅི གོ དེ གོ པ གོ དེ གི ག ཁེ ཁ ནི ཁེ ཁེ དང ག ཐ མོ བ ས ཟུ མེ ཁ ར ཏ ཁ དེ མ ན ལ མ ཅིན ཟུ མ ལ ཟུ གོ དེ གི ལ ཡ དེ མོ ཨོ ཡ ཨོ ཡ ཨོ ཚ ཏང ག

ཚོར་མུན ཅ་ཡི ལག་བཅུ ལོ་ལང་ ཁུར ཉོ་ཚོང ཚོང་རাতে སལང ཁ་ར ཁར ཧ་མ་ཇུ རོ་ ཁ་སར་པལ ཁལ ཁ་ནི ཁ་ལམ ཅེར གོར་ཏག ཨང་བ ཅེ་ཏག པར ཡོལ ཚོང་རི ག་ཇར ཅ་ ཆེ་ཤང རམ་པམ ཐོམ་ཅང ཨ་མ་སམ ཅེ ཨོལང་ ཁུར རི ན་ཅུ ཡོལ ཚོང་རི ན་ དན ཇོད ཁ་ཅི ཁ་ཅི ཏ ཡོང་ ཚ་ ཁ་ཅབ ཐབི ཨོལང་ ཁུར ལ་ར་ ཏན དོབ ཨམ ཉོན དོམ ཁན ཚང་མ ཚོར་མུན ཅ་ཡི ལག་བཅུ ལོ་ལང་ ཁུར ཚོང་རི ཕེ པར གབ་སཤ ཇེ་ཏ ཁ་པར ཨང་ཅང ཁ་ཅི ཁ་སམ ཐུ ཐུབ་དན ཨོབ་དན གུ ཐུ ཐུ ར་གར་གུ ཡེན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཉང ཉི བི པན ཅོག ལན ཚོ ནམ པ དར ཏ ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཉེན ཚན ཁང ཨོག གི ལུང ཚན ཅི ནན ཚུམ གིན དེ ཅན ཅི རིག ཚེ ལེན ཚན ཚོམ ཚིན དེ རག ལེན ཚན ཡིན ང དེ རང གི ལེན ཚན དོན ཚན པ ཚེ རང རོ མ ཡིན ནན པ ཚེ མེན ཐེ དེ ང ཚོ ལེན ཚན དེ ལ སན ཤེ ནང བར རག སེ ཤེ གོང ལེ ཚང མེ ཏང ཁུས དང མང ལེ ཤེ པ ཚོ རོ ཉུང ཤེ ནེ རེ དེ ན ཚམ དེ ནི སན ཇབ ཚེ རང དང སན པའི དོན ཇབ ཉི གི ལང པའི ཨེགནི ཅེབལ སེར་གུནུ གེ ཨལེང ཉེ་མུ་ཤི ཆེ་ནམ་བི ཉེ་ལམ་ཏེ་གོ་ཅི་ཤི་ཡོལ་ ཚང་མི་སན་ཤེ་ནང་ཞོ་

0: ཡོ ཅི པི རིག ཅི ཅི དོ ར
1: ཨོ པི ཡོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཡོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུང ཤི པི ཡན རི ཅི ཅི ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཤི པི ཡེ

0: ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱮᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮᱱ ᱪᱤᱱᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱪᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟᱥᱚ
2: ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱡᱤ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱤᱵᱤ ᱜᱞᱨᱟ ᱞᱮᱱ ᱦᱮᱢᱚ ᱥᱚᱜᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱢᱚᱢ ᱥᱟᱜ ᱥᱛᱟᱜ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱠᱞᱢᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱜᱞᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱤ ᱜᱚᱱᱤ ལག་ཅིམ བུཅི ཟིར ཏ་དག ཞི ཡོ ཁང གེ ཏོ ཆོང ཆོང ཡོལ གེ་ཏ ཡོན ན དི ད་ར་ཏ་ཉི ཏ ལིན་སིན ད་ཐོན གེ ཤ་གལམ ལ ཁ་པར ཏང ཡོང བར གར་ས ཞེ དག ཧན ཆི ནི དེར་ང ཅི གུང ནིང ཨོ་ཏ ལ ཤིསན པ་ ཏར དེར་ང གེ ཇོ་གི ཏིག ཉིར གེ ཚན པ ཆོང ན དག ནང ཨ ཚོར ཧུན ཨོ་ ཤ་ག ལ ལུང ཆིང གེ གལན ཚ གེ ནང ནི ཡང ཐོ་རི ཇི བ ཆོང ཆོང གེ ནི གེ ལང ནོ གེ གལེང ཧེམོས གྲ ཨ དུང ནིང ཧེམོས གེ ཡང དེར་ང གེ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝᱚᱱᱫᱟ ᱜᱮᱱᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱟᱭᱟᱱᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱝᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱭᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱟᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱚᱵᱡᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱚ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜᱮ ᱥᱛᱟᱛ ᱠᱚ ᱫᱚᱝᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱤ ᱟᱫᱚᱝᱱᱤᱧ ᱦᱮᱢᱚᱥ ᱜᱟ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱨᱚᱧᱢᱟᱭ ᱡᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱢᱚᱨᱮ

0: 마시 제우영 저트대 저거요카 너네다 사탕 그 녀 남자 소치남 저트시비 니마디 감더시니 흔더 마가버르 저대 데유셰츠 너덕 탐칠 추스그노게 니와레 치 아릉그 링근 아릉기 머저와 저트게 접다 지금 노거 다스타 차득 치노티라 응어초펀다 망아즈크 차득 마술라 칠린디 송아 리리도노 정마라 조마타라 사쿵근능 안주이 초아로이까요 다스리 초님등지 대시에츠 님이 제문현바라 왈흑강아니 오 흐띠리용나 최초 정마 다룽어 초들 셋 탑그요크 더어릴 더지리 어동저이즈 치르테나 할름 초들 시 탑르 흥영 동이스 마초 초틀 제와시그리 철근즈크 철러드그진 데트르 셰파탕 쳇흐디 마타타 데트르 쳇쳇 고스르다나 마친 남영 머남라 데스틸 톰마트삼니 셈틀 셰진 요파리 니마그 셰죠 야 다 흐리시라 머시글라 데스틸 중문나 мэтэгэ дэрчла зомби анамжра аргылинэри арангшунг хам чембэр арангнил чинец гоногэ сэнг чэчи илчи ина чонэри юцэл личи дэбю кэтэ чэцу цови чэгэ арджимди лха мэпала ячи юна дин рангаз мэнгора чэчуян аргашту хчи тамнэри хтира намха нжэрдэг чэсэг шонтанта тэзирибтину Kachin gu jiri jigashtenu, namkar harshung maanyong vi hrtanag hrtag jang oong chiwaasi longlong da chariyongs. Hrtanag di nyamadang si goliwaani chachi jubana sartang ga chadang maali chata jomni salong jambu si lochi dangshung. Deni chitaki arangni je xilx ngun matapi kongchu gharapta langni shkaasang thombogo goni. Арунима, чу кана юни, дашта чу хусера юнги нимаши, нга хчинных шекин джо джейн. Так зис, нимагу шечу. Я чугы, дина чу хчинных шекин сун. Чи пшешир, хаштар, усир, шева, шугшир чужин, кваянни пхатанс. Чертхны хчинных тэгпурчерде, нимадан сегули юани, чайчи дангвана, Сашила не утро матапер юцла мнгни цогешин. Мнамжи тарин адынхл цамл нёнго самдангзга. Дишенге ян нямала. Чөчи чөтгөрева жендл хтканнугэ сенге. Та ндэштави тондхшонтнэри. Тата нутл чэмбузгэри. Тазири ян кам хтимнгэгони ливдайз. Тани чун мангура Лоурда чхлун чэмбузга иги хтэнгд кантур агтург тангтангс чэтгэшэчо та таштанга чэнг шэнамндук нга алун шэкэн жожэй ян тэзэри эрджапс нимаг шэчо я чхгэ чи чэшил ндоа хтаин кэтамна ян мулгын чи арынг ндопалшин алунга шэл тэзэри нимаг Khujia yangwi guni tehtar shetsk. Tani chitki li jie zagashtgni ama jamci shchini tuanbi olong tang tu gangri shchini lhebi olong dinyim tayi bershiwa na. Angam ka gubi zhiglong di satang gangi jang guma nivar ndanji arngibu tamchil mali khtorshig da tangwari. Chitki nimangwur zhiglong tsamma chepra ignoga shenga hajang yi tsami dayok. Унжинг ки чхлунг чуна ангиу лала си хтанжин алангвара ни юба тунсин. Дэдгна димбр тома мангбу юба дэдгари. Чатки янгчир джинба сангсадгни нимала. Нга голунг шэчимн нга димбр шэчиин. Дазири рива сиз. Чатки димбр иногу чуни одумнимжи кхани гуна гнамжа. ཤཁན ཨོགན སམནི མེན དོལི རང་ནི ད འཇིགཏན དེ ཐོགནི ཆི ཨ་ཏན ཅང ལོང་ཨ་ ད ཡིན དོག ཡོག ཡིན ཡང ཉིན ཞིག ད ཨ་ཡག ཅི གོལང གེ ཅི ཡོང་ དེ ཁ་རཁ ཨོན་ནུན པུ གེ སར་ཤི པ དང ཨམག པ ཤ་མུ གེ ཨོདོག ཐུ ཇམ་ནུ གེ དིམ་པར་ནམ ཨ་དལ་ལང་སེ དང་དང་ས ཨ་མེ ཕ་ཡོན་ནུ གེ དཅན་ནམ མིགཅེ ཤེཅིན ཨ་ལུང་ གེ ཁང་ཏ་ལ་ དང་ནི ཉེམེ ཅོང་ ད ལེབ་ཏེ ལ་རྒྱང དཏར རེ་བ་ཤིས
1: ཁྱི ངས ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག རྒྱང་སང་གི་ དར་ཆ་ ལ་བལ་བཏེ་ ཡོར་ཤིས་ ཡིན་ཡང་ ཨར་གային མ་རང་བར་ ཤང་ཏུང་གི་ཤིབ་ན་ཅི་ ཨ་ཡག་གུལ་ཅི་ ཡར་ཅི་ མ་ཅི་ཤེབ་ཏོང་ནི་ ཐོག་ཀ་ཧང་ཡི་ ཨ་ཡག་ཁ་རཁ་ནི་སོང་ཡི་ ཨོ་དུང་ཏག་ཏང་སེ་
1: ཨ་རོ་ཉི་མ་
0: ཆེ་ཏ་གི་ དེ་ཏར་ཡ་ཏང་ གོ་ གནམ་ལ་ཨང་ ཁུར་མ་ཐབར་ ཨོ་དུང་ལ་ཏ་ནི་
1: ད་ཏ་ ང་རང་ ཨ་ཡག་ཤེམན་དུལ ང་རང་ ཐག་པ་ཤིག་ཤེན་ན་དུལ
0: ཤིས་ཤེལ ཉམ་ག་ཁ་རྒྱིན་ ཟམ་དང་ཁ་ཁ་ཏ་ནི་
1: ཁྱོ་རང་ ཅེ་ཤིག་ཤེན་དུན་ན་ དེ་ཤེད་ཏ་སོང་ཆུ
0: ཅིབ་ཤེལ དེ་ནི་ཡང་ ཆ་ཐུ ཐག་པ་ཤིག་ལ་ཅིར་བ་ཏང་ དེ་རང་ང་ཟག་མང་གུར་ ཁོ་ལོར་དེ་ ཁུ་ཁ་མ་ ཆ་ཐུ་ཇ་ཧུ་ཟག་ཨ་རྒྱི་ཏོན་དང་སག་ དེ་ ཧ་ཅང་མ་རབ་ཏ་ཆག་ ཆ་ཐུ་ཇ་ཧུ་ཟག་ནོ་གར་ཅེང་གུ ཐག་པ་ སོ་ཏ་བི ཡར་ཐན མ་ར་ཐེ་ནི་མ་ཚག་ ཐག་པ་གི་ ཧ་ཅ་ཤི་གི་ ཁར་གི་ ཐག་པ་ སལ་བ་མང་ཨ་ཟག་ ཧ་ཏབ་ཏང་ཚ གོལ་ནི་ ཨ་རེ་ཐག་ཆལི་ ཆི་ཐང་ཅི་ ཉི་མ་བི་དེ
1: ཏ་ཏང་ང་རང་ ཆོ་ཐག་ཤེན་ན་དོལ་
0: ཅི་ཤེལ སབ་རྒྱ་བི་ ཐག་པ་དེ་མང་ལ གོལ་ནི་སེར་བི་ ཆོ་ཐག་ཅི་དེ་ཅན་ནི་ ཨ་རགར་གར་ ཏོ་ཏུང་ངང་ པ་རྒྱ་ཚ་ཅི་བྱེ་པ་རེ སལུང འཇམ་བུ ཏ་ཅི་ དང་བ་ན་ ཨ་ཚ་ཐང་ག ཨ་ཚ་ཞིང་ དང་ མེ་ཏོ་སོ་ཅི་ པན་ཚན་ལ ཤ་ཧ་བ་ཅིང་ངང་ནི་ ཡང་ཏམ་ཇེ་པ་དང་ གནས་ཚུང་ སེན་དོ་ཀ་ཉི་མི་ ཉིན་ཅི་ཞིན་ ཏོ་ཞིང་ འཇམ་བི་ ཉི་ཨུལ་ མ་ཡི་ལ་ ཏོ་ཞེ་ཞིན་ཡུལ་

0: 흥티 뇽비르여 담스라랑가
1: 냐쿠나바 통디 담스라랑가 시비 렌스나다 참치 톤리 덤제비 롱오지 담질 지와샤제네
2: 찬듬 중나 촌나 아야르티나 치 델성체비 디츠흐인 중국 참초 조리대 쪽 자율 공시 차르한 톤클다 참초니스 뉴르 침침대 조성 대통 저증리리 총이서 레니라 대진요 저증 응스터가 저위 저혼 흘림 후이 동란 점티 큰진 뉴음지 큰가 로글링이데 저증 소설 제르 딘디 흘림 후이 상고 버셰디 데릉거 데른든 가르츠 르므그츠 차브콩스 스탠지그시 요비 정머리 딜은 심으셰트브 가데 로그들 리치 콤비 디르브흐 옌세 디론슬 덴다시글라 립 마세테 찬둔 저증지 냠뇽라 데니 머키 다주르등 나위 년슈르 치 땅 사브슬등 차름 샴티그 정머리 딜은 셰길라 촌점다 렘나 다줄 저증니 긍라 톰바등 응이지 제시 응호군둔 시요바 히트브
1: халинфу на нямнун жанжи жахун шиг янди ниртун хсымлур цандун жи лила шиг бани зун лонгу нирсымлыг ларжин чунши жирнга иртовни цаватан тани халинфу ин коркан да чи гондум кани дон би қтерндун улан шири жилун шетив ки шан чайо бигу ни цонзын гылгылыр жи зыртыг чирдып жигип шини гарцылып жачи жарнга данг нонтыгырнга нёмдүгіп шеги бадан ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Samchin Amarui Tangda Pibjimbi Jechib Shuji Xi Jinping Tunga.
2: Khilin Fuyi Gabdar Nguma Semgil Tepashi Yindi. Longu Jechiglagla Camchur Liga Nirwali Chiyib Jetamibana Nindi Shugbaade Yinshi Disungla Shetanshi. Jechib Shuji Xi Jinpingi Korjig Huanjur Pheji Tunga Na Tongkong Vechul Lichul Tore Tungwi Gingi Je Langwa Yinbi. Jengduk Pheji Jendahi Dambur Chagila ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ Kungi ngaji rigzil korkhang da zigdag chigdeb ji caashang yung ngugndun ji shawar gwandum shijin yo na. Rigni dirib ji tunli njirduk ngi se tsur tba shung.
1: Chandun zhagzang li duanbi cardu di chandin arbaqib ji ni jalil tunxin korkhang dab ji wadang. Dena shichun jang ligag nir sayin. Konam chormun chamchi zoli markang chayil gongsi jalil yanlag gongsi torchil dotam buye buchang yin la. Marib niwi chandun baasik jang yin. Kia pi matse gongor chib jirtangar ngukndum shetib ja baadang. Nam jin saakang tabda yodab. Korang shibi di zi kangwi nang da ligam jarkab. Rgekong shir da charda ji yongsa kevni yole. Nirtung jatgali dabja bi chi nirgani yin. Shichun jangga jang keli se shawaag nirujin yule. Kip jachib shuji Xi Jinping ji camci tunli ta la nzabtun jashiga nang yo bi ganizil gota bar gunibda la. Likong jang gochil ji nindar jachib shuji Xi Jinping ji camci tunli nam chormun ji chi chewi tunkong dangbo yin la. Arjayung jang tabji ramjin ji tunli yin bi. Nibar da tunkong xarpil webchil dang. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡིལ དང ཐུམ དེ གི ལེ རིམ དེ གི སི ཚོང རི རྩམ ཞིན ཡོ ཚོན ཚན ཁང གི ཆར ངེ སི གར དུ དེ ཁན རྒྱར ཅར རྒྱར བི ལེ རིམ རེ རེ དྲོ ཚེ དང ནོན ཤི གར ཚལ རྒྱར ཚལ གི ཚང མ སེ བར ཐུང ཐུབ ཤིར ལུང ཨུ ཅེ ཐག རང ལ ངེ ཆེ ཆེ ཅན ནི རྒྱ ཅང ཅན གི ཕོན རྒྱར རྒྱ ཡོ ཅེ སེར ལུང ཨུ ཅེ ཐག ལག རང ཁོ ཡོ སི ཚམ ཚུ ཅ ལ ལ དེ ཁག གི ཁྱོན དམ ཁལན རྒྱར ཅ ཐོན ཅེ ལ ཤེ ཚལ དོན ནོ ཤེ བ ང ལེ གེ ཤང ཁང ཁང ཤུག དེ ཤེར དེ ཚལ ངོན སལ གི ཐོར ནག ཤིང ཡོལ ཁེ དེ ལེ ཅང ཟབ ཅེ དེ ལུམ ཅུག པ ནི ཐུང མི ཐུབ པའི ཁོར ཅུལ མི ཆང ཡིན པ དེ ཅ ཟེ ཅེ ལང ཅེ སེ བག ལ མ རྒྱན ནི ཐོར ནིན ཚམ ཚུ ལན ཁ ལི ལེ རིག མ རྐང ཚ ཡུལ ཁང སི ཁོར ཁང དེ ཟར བ དང དེ ནི ལི ལང ཅེ སེ ཤེར ཚ ཤང དེ ཅང དེ གོ རིམ ཅེ མར ཉང དེ ཤེ ཅིན ཡོ
1: ཤེ ཆུན ཅང གི ཆི དོར ནང ཤེ ཚ ནམ ཇ རིག དུག ཅིག དང ཅ ལ ལ བར ཅེ མ ཇ བ ཡིན དེ ཁེ ཅ ལ ནམ ཇ རིག དེན ཅིག ཅེ ངག ཚ ཡིན སེ རེ ལོ རི ཤེན དབ དེ སེ ཅ ལ ལ ཇ པི ལང ཁུར རེ རེ ཆ ར ཧ ནི ལམ ལ ཅེ དེ ཅེ ལི ཏོང ཆག ལ ཁ གུ ཅི ཤང ཁར དང ཤན དོང ཁ ན ན ཤེན ཅང སོ རང རི ལ ཅེ མ ཇ རིག ཐོན ཁ ལ ཅོ ར ཅེ བ ཅིན ཡོ ལེ ལོང ཅ ཅང གུ ལ ཇུ ཇ བི ཁ བ སེ ཚོར་མུན ཚམ་ཚོ ཟོ་དི མ་རཁང ཚལ ཁོང་སི ཇ་ལལ ཐོན ཚལ ལོ་རི དེན ཚ་ཡ་ར ང ཡིན ལ དེར རྒྱན་ནང ཐོན རི ཇ་ཆི ཡོདན ཆེ སེན ཡོལེ རྒྱན ཁམ ཐབ ཇོ ནེ ཆི གཅིན ནང གི ངང ཆིན ཡིན དེ ཚར ཧན ཚམ་ཚོ ཐོན ཁན ནེ ཅང རི ཆེ ཤང ཚོན ཕཁ ཐོ ཝ དང ཟོ་ལི ཁནི ཚལ ཁ ཉོ ཁང ཆེ བི ཁ ཤི ཡིན བི ཨོདེན ཅང ཁོར ཚོ ནེ ཁག ནི ལག ཚོ ཡིན ནེ ཤེ ཆུན ཅང དང ཚོ པ ཡོང ཅི ཁན་ཅིར ཅ ཡ དཱ ཨག ཟང ཅུར ཤེ པི ཁག ནལ སེ ནི ཐོར གང གི ཏང ར ཆེ བི ཚ ཁ ད ག མ གི ཚལ བ ཅན ཤེ ན བལ ཤེ པ ནི ཚ ག ཅམ ཐོ བི ག ཟང ཅུར ལ རམ པར ཤེ
2: དེ ལི ཁན་ཅིར ཅ ཡ ཅི གི ལང རིག ནི ཧོ ཡབ ཅན ཅ ན བ སར བི ད ལ ཏི གི ཅི ཐོན ལི ཅན ད ཅར དེ ཐོན ལི ལེ རམ མང ར ཏན ལ ངང ཁོར ཅིག ཤེ ཟོ ཏིན ཨང ནི པི ཁོ རི ཟང ཅིར ཅེ ཆེ ཏུན གི ལ ཅུལ ད ཁྱོན དམ ཁོར ཅིག དང ཐོང རུང ནམ ཅང ཉི ཇ ལག དང ཁོ རི ཟང ཅིར ལེ ཅེ ཡ དང དོན ཅི གི ལག ཅུབ ཤུང ཤི ཆུན ཅང གི ཤེ ཅིར ཚམ ཚུ ནམ ཅི ནང བི སེ ཕུར ཡིན ཤེར སར ཕལ ལ དེ ནི རང གི སེ ཕུར ཅུག མ རུང ཤེར ཁོ རི ཅུལ མ ཅང དེ ལེ རམ ཅེ མ ན ཚམ ཚུ ལི ལི ལེན པི ཐོན ལི མ ཅང ཡིན ཚོ ཚམ ཚུ ཟོ ལི མ རྐང ཚ ཡུལ ཁོང སི ལན ཁ ལི ལེ རིག ལག ཚལ དེ ནི ཅ ཅང ཆང ཡོང གི ཚམ ཚུ མ རྐང ཚ ཡུལ ཁོང སི ལེ ག ཉེ ནི ལུང ཨུ ཅར གང གོར ཡོ ཉི ཏུང ཅ ཅིག ལུ ད ཅེ པི ཚི ཉེ ཉི ཉིན ཁི ཚོས ད ཁང ད ཇབ ཇར ཟེ ཁོར ཅ ཚོས ཏི ལེ ག ཉེ ཅིན པི གང ཡིན
1: ཁབ ཏར ཅ ཅུ ཅུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཚམ ཚི ཐོན ཁོང ནམ ཚོར ཧུན ཅ ཐོན ཁོང ཆེ ཅིག ཅིག ཡིན ཤི སོང ཝ དང ཅང མར ཤ ན ཁབ ཏར ཅི ལུམ ཤི ཝ ཨབ ཟང ཅེ མེ ལེ ཉིར་ཏོང ཉ་ཁལི ཅིས ནེ་ཁོང སར་བི ནེ་སུག ཐོན་ལི དར་བ དང ཏནི ཐན་ཅིར་ལི དོར་ན མ་ཀ་རུར ཅིར་ བི ཁི ཏ་གཟུལ དི ཐོཅི ཐབཅི ཅི ཨ་ཟགར་ཅང རང ཝ་ཁི ཚམཅི མར་བནི མར་བུར ཅིགར་ཅི ཉིམ་ཐལ ངང གག་རུལ ཞི པི ཚོར་མུན ཚམཅི ལི མོགབི ལགསལ དེ གོལ་ཤ་བི མོན་ཏུན ཅཅ དབ་དམ་བི ངོ ལེབ་ཡོལེ ཉིར་ཏོང ཉར་ང་ལར ཏོང་ཁི ཚམཆོ་ཡི ཏོང་ཁི ཁ་དེར་ང་ ཐོན་ལི མམ་ཆང་བ་ ཡུང་ ཀ་ཇག་ཅིག་དེན་ཅིར་བི རྒྱེམ་ཚན་ལབ་དེ་ནི ལན་ཁ་ལི་ལི་རྒྱེ ལོ་རི ལི་ཚ་དན་ཆ་བཞི་ཏེམར པོང་གལ་རང་ངམ་ཅིར་དང་ ཨ་ཇ་ཏུན་ཇི་ཁོ་གོ་ཅུ་སོ་ཅེ ལགས་ཚལ་བཞི་རཀུལ་ནམ་ཅང་ལགས་ཏར་བཞི་བི རྨང་ཅི་དང་ ཡེ་ལི་ཕིན་ཐོན་ཁལ་དན་ཛམ་ནང་ཡོང་ཅེ དེར་ནི་ཚ་བཅང་ལི་རྒོ་པི རྣམ་ཅང་ཐོ་མ་ཟུག་ཅིམ་ཅིན་ནི ཐོར་ཅི་ལུ་ཅེན་གོ་ཟམ་པ་དང་ ཚ་རཧན ཐོན་ཁལ དར ནར་ཅི་ ས ལོ་རི རྨང་ཅི་ ལི་ཚ་ ག་ཇག་ཅིག་དེན་ཅིར་བི རྣམ་ཅང་དན་ཆ་བཞ་དང་ ལོ་རི པི་ཚན་ཐོ་བི ཐན་ཅི་ལི་ རྣམ་ཅང་དན་ཆ་ག་ཉི་ཐོར་ཅི་ལུ་ཅེན་གོ་ཟམ་ཁང་ ཨ་དར གཡོ་ཧོ་ལ་དན་ཆིམ་བམ་ཅིག་ཅ རང་ར་ཏུང་གི་ཅི་ཐོ་ནི་ངོ་ཅི་ལུ་ཅུང་བ་དང་ ལགས་ཅི་ལ་ཆ་ཚལ་དང་ ཐོར་ཅི་ལ་ག་ཇ་ཅུན་ཚང་མ་ཟམ་ལུང་གི་ངོ་ཏུན་དེ་ལེབ་ཡོལེ
2: ལང་ཁལི ལེ་རིག ཚོས་ཏ ཁང་ཏ གེབ་ཐུ མ་ཆུང་ལུང་གི ཐོན་ཅི་ སར་ཏུལ་ ཤེ པར ཆེ་ཏུན་ ཤེ ཅིན་དེ མ་ཆུང་ལུང་གི ཚོས་ཏི ཏག་བི ཏང་གི མ་ཧུ ཐོན་ཅི་ ལ ཏེར་ནི ཁལ་མ་མི ཡེར་གན ད་རི ཡང་ཡེ་ཤིར་ན་ད ལགན་འབ ཤུང་ཚེ ཤུག་གང་ ལ ཝེ་ཅུལ ཤེ ཐུབ་ཅི་ ཅ་བ་ཏི ཅང་ཆུང་ལུང་གི ཤུག་གང་ ལ ང་ ཝེ་ཅུ ཤེ ཆོ ཁ་པར ཏང་ ལོགག་ལ ལང་ཁུར ནི་སོག་ ལོགན་དུན་ ས་ཚེ ཇེ་ཤུག་ ཏེ་ལི ཅང་ མང་ཡུང་ ཡེ་ཤིལན་ད ཁོ་མ་གི་ན་ཚམ་ཚུ་ལི་ཐོན་ཅི་དེ་རིག་ན་ལ་ཐོ་གི་ཤེ་དེ་ཚམ་ཚུ་ལི་དེ་བི་མང་བི་ཐོན་ཅི་དང་བེ་ཅུ་ཤེ་དེ་རེ་ལོ་ངི་ཆང་གུ་ཅུ་ཅུ་བན་ཅི་གཟུགས་ཡོ་ཚོར་ངུན་ཅི་ལུ་ཤ་བུར་ཅ་ལ་ལ་དན་ན་ས་ཡ་དན་དང་བ་མང་ཨ་ཆ་དན་ན་ཏུང་ང་ང་དང་ཐན་ཅི་ལི་དན་ན་བ་མ་ཅི་གཅ་ཅི་གར་ཏུང་ཐོན་ཅི་ཤེ་ཡོ་ཅུང་གུ་ ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁོང་ཏ་ཚང་མི་ཉན་པ་ན་ཚམ་ཚི་ཐོན་ལི་ཏོང་འབྲེ་བི་ལོང་ངོབ་ཅི་ཏམ་ཅི་ལི་ཅ་པ་དེ་ཡིན་ན་ཞོ་ནི་ནམ་པ་ཅི་ཅ་པ་ན་བ་ཅི་བྱ་ལ་ཉན་ཅི་ལ་ལམ་རང་མོར་ཅི་ཅི་རམ་རང་ཆོང་ཤི་བི་ལེན་ཚན་ན་དེ་ཞིག་ཇུ་ཡིན་ན་
3: ཁྱི་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡིན་ན་
2: ཁནམ་བ ཐང་དེ ལ་ལམ རང་མོ ཅེ་ཅ རམར ཆུང་ཤི པི ཚན་པི ནང་ དེ ཤ་རིག ནམང གི ཁིམཇི ཁང་ཚུ ཅེན ཁམ ཅེན ཛིདིག ཅི པ དེ ཅིག ཤེལ
1: ཚོལ ཅིག་ལམ རམ ཅིལ དམ ཇུང དང ཁཚོལ ཅིང སོ གོ རར ཅི ཚོ ཅིག ཅི ཨ་ཟགར་ནིན གང་སར མཐོང ཐབལ དེ ནི གང་རེ དང ཛ་ ཐང ཚོམོ སོ གོ རམ ཤུང ཅིལ དེ གར་བ དབ ཅན པི ལ་ལམ རང་མོ ཅིག ཅང ཡེན nga chu jan zhe zuo ba ne che zhong ji le xar ni lu qi lo ma zhong de lu jie ge ba a yam du kun chuo mu ye de wen wa xi ge me lim de ngun yong wa na cha ge ni se zhong dang me ge meng ji ni hu gong yu du ni zong chu bi de xia ri ge na meng ge chuo ge ni xie de ji ri bi ne ge qi hang chuo de a ji lon ba da na ne ge che zhong ji le rang shong tong kong dang ne ge li za tang ji ge che de meng zu ge chuo ni chuo song wa zan zi ge xi de 초미 랑숑 금지드글라 송르츠부당에 예쿠르비 버그츠쿠샤브줄라 강고쿠셰비 샤와랍당 아람바베니 점디 머그먼바블랑디게 초송와 가우종 펀츠쿠샤이지레
0: 또 나는니 초 코리옥다 다니 나와 송쿄브시지케 에 문나인 겐초 예 아 디디 녀서다 초나라 녀마레 에 그 뉴휴케 거라 니레 자리 Tiri yaso la ta yu ko rinzo Paar jagma yinzo Nya lo ma yinzo Ta yin tenpo tam yinzo Ma ma wo zang wali Ti tu la nye ma Ta re teng sumi ye yin ga tanga Halam rogu turi
1: Ko ta wi jenkim mutrak jikang Ngan chak karta lembi Tso song da dag yo bi Daagzul nga zin dandri Dag zang ga Tso mo shikin tong ta pa yin la Gongram jengko chali je Yang dag bi ne chal dang རྒྱབ་ཅུར་ཏོ བི ཁོ་ཚུར་ན་ དད་བི ཁྱོ་སམ་མ་ང་བ་རེ ཁ་སར་ཉི་ལུ་ཅི་ རང་ཤོང་ཐོན་ཁོང་དང་ ནག་ལི་རྩ་ཐང་ཅི་གི་ ལེབ་ཤིལ་མར་ན་ དོན་རབ་ཁ་བར་དེན་ཅི་བྱ་ཅི་རེ ང་ཚོ རང་ཤོང་ཐོན་ཁོང་དང་ ནག་ལི་རྩ་ཐང་ཅི་ཅི་ ཧམ་ཅི་ཅེན་ཁམ་ཚོར་ཅུབ་ལ་མ་གནི རྒྱན་ནམ་ཅན་ཅི་ ཁོར་ཤུབ་ཅི་དེ གང་དུལ་དེ་གང་ཉི་གཏོར་བ་དང་ ཉེན་ཁུར་ཅི་ཅེན་ལ་ཁ་དོར་ལ་གཏོང་བ་ཟོ་ཁ་ཤ་བཅུལ་གོང་གོང་ཤ་པ་ཡིན་ལ་ད་ཏུང་ཐོར་གང་གར་ཅེན་ཁམ་ལ་ཚོ་དང་ ulansi sa che songzin la khunani rechi zu che la ta chi bu chalin dang sha ri ge che phar chul lam de ge thong gul so che sha wa de ba yin ne ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ལོར དོན ཆིན ཇོང བར སྔོན འགོག བྱས ཏེ ཅིབི དེན ཅག ལ འགན སུང བྱེད གི
1: དེན ཅག ཐོན ཅིལ བྱེད པར མི རེ རེ རེ འགན ཆེ ཡོད
2: ཁྱི ཕྱད
3: ཡང ཁན པ ཁྱི ཚོ དེ མོ དེ རང ནི ཤི ཚི གི དམ པའི ཚི ཉིར ཉི དང རྒྱ ཚི གི དྲུག པའི ཚི གི ཨོར ཚི གི དྲུག པའི ཚི ཡུ ཡིན ལ ཟལ ལྷག པ རེ ཤུ ནི རྒྱ ཆི སམ རྒྱ ལེན ཚན ལ ཉན པར གབ སུ ཤི ཡིལང མེ ཧར ཚན ཐུང ཁང གི ཚི ཉིར ཅི གི ཉིན ནི ཚལ པེ བར ཅིག ན ཡིལང གི སན ཛན ཕེ ཚེ ཤི ཆི ཡང གི ཉིན དར མང ངར ཡིལང གི ཉི པར དུ ནང ཁེ ཅེ ཐན ཅལ དང

ཁྱི ཡིལང གི ཐོན ཅིལ ཁན དང ཟོ ལི དེ ཁག གི མག ཐུག ཁ སི ངི ཚི ཁོན དུན སོང ཚིན ཤེ དེ རང རྒྱལ ཁབ དག གི ཁ ཁོར བར ཡོད ཐུབ ཤེ བ སེར ཁེ ཤེ གྱར རྒྱ ཤུག ཅི ནང ཁེ ཅི ནོན ཁེ དང སྤྱི ཚོགས སང སང དུ དང བར དེ ནི ཡིལང ཅིབ ཤ དོ མི དུ དུང དུ པ ཡིན ཡང

ཁྱི སེམས ཁོང ནི ཕལ བའི གསིག མིལ གྱི ལག ཅི ང ཚོ ལག ལབ ཅི ཅོ པའི བར ནང གི ཕོ ཉི རབ གར ཆོ བར ནང ཁྱི ཕོ ཉི ཁྱི ཁ པར ལབ གི ཡོད

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱛᱚᱥᱚ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱮᱢᱨᱤᱠ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱵᱩᱡᱩ ᱦᱤᱴᱚᱣᱟᱨ ᱜᱚᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱡᱤ ᱭᱩᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱨ

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཡིན་མེ་ཁལོ་ཅི་ཏང་གམ་ཆེ་སུང་གུ་ཁ་མ་ཆེ་པེ་ཞོན་ཨ་ཆེ་རེ་ཇོ་ཁ་ན་ར་ཁ་ཏག་ཁ་ཡ་ཏག་ཆ་ན་རོ་ཏོ་ལ་ཇོ་ཏོ་ཅེ་ཇོ་ཁ་ཨན་ཁ་ཡ་ཏག་ཆ་ན་མེ་ཆ་ར་ཇོ་ཆེ་ཇོ་ཁ་ནི་ཏ་ཆུ་ཡིན་ནོམ་ཡ་དེ་རེ་སི་དེན་ཅི་སང་ཁུན་ཇོ་པོ་ན་པ་
1: ཐང་དེ་ཆེ་ཆེ་ལེན་ཚན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནེ་ཇོ་ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་བ་ན་དེ་ཚུ་ཐང་ཟོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཇ་ཁི་ཤ་ཏ་ཁལ་བ་ཤི་ལུ་ཆེ་ཆུ་ཤ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་ཝང་ཅིག་ཚེ་རང་གིན་ཆེ་ཚེ་ཉེན་བར་ཀ་ཅིན་ཅི་ད་དེ་མོ

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིན་ད་ཤི་ ཤུགམལ་ཏོ་བིན ཚོར་མུན་ཅེ་ ཝོར་ཁལ་གདུང་ཅིན།
0: དེ་ཚུལ་བདནི དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར ཀྲུང་ཡང ཝོར་ཁལ་གདུང་ཅིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐུང་ཤེ་ཅི། དེ་ཚུལ་བཅིན་ནི དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར ཤུགབི་སར་འགྱར་གདུང་ཅི།
2: 코르문 워클라 론팅게 수비 산저
0: 디츠노 제당 카르마 섬쳔니 디츠노 르가당 카르마 섬치 버 잔쿠르 지브 자 다바니 자 뱀비 버 헬케르 메롱 렌츠나 스톤 제당 자 녀미니나 데팅 즈프톤 렌츠나 스톤 제옌 디츠노 르가당 카르마 섬쳔니 디츠노 제당 카르마 섬치 버 제브질 람톤 렌츠나 타톤 샤제옌
3: dil lam tun kya mu lam ni khela kha shu go to kan
4: dil lam tun do mu chem ni khela san da bu shen kan
5: dil lam tun nyan mu ne ki khela sem khum ja li kan
6: dil lam tun
0: di chul che dang kar ma sim che ni di chul je chi wa ra ཞོགབི སարིང་གི རྒྱ་ཏུང་ ཤ་ཅེན་ དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག་ དང ཀར་མ སམ་ཅི་ བར བཟང་ཁོར རིས་ བཟང་མིགམར དང བཟ་ཕར་བ བཟ་པེན་པ་ཅིལ་ གང་ཅུང་ ཤ་ལང་ ལེན་ཚན་ ཏུང་ ཅེ་ཡན་ ལ བཟང་ཁོར རིས་ བཟ་དავ་ དང བཟ་ལ་ཁབ་ བཟ་པ་སང་ བཟ་ཉམ་ཅིལ་ རྒྱ་ཏུང་ ཤ་ཅེན་
3: ཁ་ཏམ་ ཅེ་ བེན་པ་རེ་རིན་ ཏི་ཅེ་མོ་ཅ་ཡ
7: དེ་ཅེ་ མོ་ཏ་རེ་རིན་ གང་ཅུང་ཅེ་ སེན་ཁ་ཏུང་ཡིན།
6: གང་ཅུང་ཤ་ལ་ཁང་
0: དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་ དང ཀར་མ་ཅི་བར དེ་ཐོ་སར་ང་གི་ ཐ་ཐུང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
2: ཁོར་མིན་ ཨོ་ཁལ་ལོང་ཅིན་གི་ དེ་ཐོ་སར་ང་གི་
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ནི་ དང ཀར་མ ཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང་ ཤི་པ ར་གཅལ ལེན་ཚན ཕྱ་རྟུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི་ དེ་ཚུལ ཅུ་ཞི་ བར ཟང་ཁུར རི་ བཟ་ དავ་ དང ཟ་ལ་ཁབ་ ཟ་ པ་སམ ཅིལ་ ཐོབ་རི་ ཡེར་ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི་ བཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉམ་ ཅིལ་ ཕྱ་རྟུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན།
8: ན་ཆུང་ ཤི་པ རི་ཅི་ཅེ་ ཏོ་རା
9: ཨོ་པི་ ཝོ་ཡོ་ ཤི་རི་ཀ ཤང་ཁམ
8: རི་པི་ ཝོ་ཡོ་ སིན་ཇོ་ཡེ་ ཀ་ཏུ
9: ན་ཆུང་ ཤི་པི་ ཡེན་རི་ ཅེ་ཅེ་ ཏོག ཏོག ཆོང་ཆོང་ཏོ
8: ན་ཆུང་ ཤི་པི་ ཀ་ཅེ་ ཅེ་ ཀ་ཏུ ལེན་ཏུ ད་ཏན་ ཁོ་སུམ་ ཅེ་ཡེན།
0: དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ་མི་ དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ་ དང ཀར་མ ཅི་བར དེ་ཐོ སར་ང་གི་ ཅ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡེན། དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ་ དང ཀར་མ ཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ་ དང ཀར་མ སམ་ཅི་བར ཁྲིམས་ཅུང་ དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ་ དང ཀར་མ སམ་ཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ ཅོ་ངི་ བར གང་ཅུང་ ཤ་ལང་ ལེན་ཚན ཅ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཅོ་ངི་ནི་ དེ་ཚུལ ཅོ་ངི་ དང ཀར་མ ཅི་ བར ཟང་ཁུར རི་ བཟ་ དავ་ དང ཟ་ལ་ཁབ་ བཟ་ ཕར་བ བཟ་ པ་སང་ ཅིལ་ ཨ་རྒྱལ་ཅི་ སར་ང་གི་ ཐ་ཐུང་ ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི་ བཟ་ མིགམར དང བཟ་ པེན་པ བཟ་ ཉམ་ ཅིལ་ ཨ་དྲ་ལང་ནི་ ཤ་ཏུང་ཅེ་ཡིན།
2: དེ་ཚུལ
0: ཅུང་ དང ཀར་མ ཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཀར་མ ཅི་བར ཝར་ནང་ ཐེན་ཅེ་ ཕོ་ནི་ ལེན་ཚན་ ཅ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཀར་མ ཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ ཅེ་བདན དང ཀར་མ ཅི་བར ཁྲོམ་ཅིན་ དེ་རི་ ལེན་ཚན་ ཅ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཅེ་བདན དང ཀར་མ ཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ ཝར ཟང་ཁུར རི་ བཟ་ དავ་ དང ཟ་ལ་ཁབ་ ཟ་པ་སང་ ཅིལ་ 나 총시비에 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르리에브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디초노 조브질니 디초노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르리에 자다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
10: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장든기스올라 세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 차르통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니 디초노 저기버 잔쿠르리엽 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 Chimshchung tang cholim lenchin shtongje imba dang. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za pasang, za nima ji la jartung shaje yin. Dicul jirga ni dicul jirga dang karma simchi war, saringir nyamchuk lenchin shtongje yin.
1: Chomun woshkil long chin.
7: Chomun woshkil long chin.
0: Sarangir Nyamdru.

0: སེམས ཅིག བར སློབ རིས འགྱར ཁུ ལེན ཚན སྐྱར སྟོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཉེར གཅིག དང སྐར མ སེམས ཅན ནས དུས ཚོད ཉེར ཉེ དང སྐར མ སེམས ཅིག བར ཤེལ ཁར མེ ལོང ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
1: ཁོང ལངག དང སམ གྱི ཁོང ཆིན དར
2: ཁོང ཆིན དར ཁོང ཆིན དར ཁོང ཆིན དར
1: ཁོང ཆིན དར
0: དེ ཚོ ལ ཉེར ཉེ དང སྐར མ སམ ཅན ནས དེ ཚོ ལ ཉེར སམ བར སར འགྱར ཉམ འགྲོ གོ ཅར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
3: Sormun oşkıl alınçın.
2: Sormun oşkıl alınçın.
3: Sarıngır nyamdu.
0: Dizul nyersim ni, dizul nyersim dağ karma ngam ni var. Dizin seri lençin ştongi yin. Nyamkın amba, sormun yanjuk nyençin kın oşkıl alınçın ki, nyen şevi lençin hwanda dağ çarsın, kilçin nyambar gwa zhenki.
2: 나는 베이징지 디스도 얻는 인
4: 나모게 튠지 회계기 람네 년준슈 간들히게니 센신바니 중야미마 군교 룽티 레군기 회계 진람기